Jokainen teko. Samuli Edelman lauloi siinä, kun kello on pian 6:07 ja se alkaa olla taas sun uuden aamun aika. Hyvää huomenta. Keskiviikkopäivä ja lokakuun 14. päivä jo tänään kalenterissa ja tästä taas mennään tuonne 10 asti aamulähetyksen nimissä ja 10:11 on sitten tämän viikkoisen Sano sää -ohjelman aika. Eli kuuntelijat pääsevät myöskin ääneen ja kuultavaksi mielipiteidensä osalta aina viikoittain vaihtuvilla teemoilla ja puhutaan siitä vähän lisää tuossa myöhemmin sitten ja ennen kaikkea 10:00 alkaen. Aika lailla tuommoinen, sanoisiko, että tuhruinen aamu on kelin puolesta. Jos olet tässä lähdössä liikenteeseen, niin vähän jotain veden kestävää kampetta kannattaa ottaa vastaan. Ei mitään hirmuisia sateita luvassa ole, mutta itse tuossa tovi sitten, kun lähdin tuosta Tampereen Tammelasta tähän toimitukseen kävelemään, niin siinä jo heti ulko-ovella totesin, että no vähän on tuommoista pientä tihkusadetta ilmassa, mutta se osoittautui kyllä semmoiseksi suihkupullosateeksi, että kun tähän perille pääsin, niin aika lailla märkänä olivat kamppeet. Omaa laiskuuttani en vitsinyt sateenvarjoa edes avata, kun tuntuu, että eihän tällä sada, kun on vaan jotain vettä ilmassa, mutta kyllä se ihan aika tehokkaasti kuitenkin näköjään kasteli, mutta eiköhän tässä päivän aikana kamppeet kuivu. Charles Blugman jatkaa nyt musiikin osalta. Tämä laulu on nimeltään Olisitpa täällä.

0: Radio Sun.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
6: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Mitä kuuluu Pirkanmaan yrityksiin? Kuka laajentaa, kuka palkkaa uusia työntekijöitä ja mitä kaikkia kulissien takana tapahtuu? Tällä viikolla sun radiossa pomot pääsevät ääneen. Joka arkipäivä kaksi paikallista yrittäjää kertoo, mitä heidän yrityksessään juuri nyt tapahtuu. Pomo puhelimessa arkisin kello 9.30 ja 16.30 sun radiossa.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi. Imi.fi.
1: Imineet pesee kartottaa. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Imineet pesee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittää kansallisia malleja perhe- ja synnytysvalmennukseen sekä keskenmenon, raskauden keskeytyksen ja synnytyspelon tukeen. Tavoitteena on yhtenäistää palveluja eri puolilla Suomea ja varmistaa, että perheet saavat tarvitsemansa tuen asuinpaikasta riippumatta. Palveluissa on tällä hetkellä merkittäviä alueellisia eroja. Kehittämistyö on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa väestöpoliittista ohjelmaa. Taustalla on myös Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku. Viime vuonna syntyvyydessä nähtiin ensimmäinen pieni nousu vuosikausiin. Kangasalle suunnitellaan jo kolmatta datakeskusta, kertoo Sydänhämeen lehti. Kallion teollisuusalueelle haetaan rakentamislupaa 100 megawatin datakeskuskokonaisuudelle. Suunnitelmaan kuuluu 4 datakeskusrakennusta ja lämpövoimala, joka hyödyntäisi datakeskusten hukkalämpöä. Hanke sijoittuisi osittain alueelle, joka on kaavassa varattu retkeilyyn ja ulkoiluun. Kangasalan Ruutanaan Tarasten alueelle suunniteltu toinen datakeskus on jo saanut rakentamisluvan ja sen toiminnan on tarkoitus alkaa vuonna 2028. Myös Kangasalan aseman seudulle suunnitellaan datakeskusta. Hanke on kohdannut vastustusta ja sen suunnitteluvarausta muutettiinkin lähialueen asukkailta saadun palautteen jälkeen. Pyhäjärventiellä Tampereella Linnainmaan kohdilla sattui tänään 4:00 aikaan peurakolari. Kolaroineessa henkilöautossa oli mukana vain kuljettaja, joka ei loukkaantunut tilanteessa. Auto kuitenkin vahingoittui hinauskuntoon ja peura menehtyi tapahtuman paikalla. Tampereella Vasaratiellä paloi eilen illalla 2x2-metrinen sähkömuuntaja. Hälytyspalosta tuli ilta 10:00 aikaan. Muuntajapalo katkaisi sähköt Viialan alueelta muutamaksi tunniksi. Tappara varmisti jatkopaikkansa jääkiekon mestarien liigassa, kun joukkue päätti runkosarjan osaltaan vierasvoittoon Puolassa. Tihi kaatui maalein 6-3. Aapeli Räsäselle merkittiin tehot 2+2. Hänen ketjukavereistaan Benjamin Rautiainen tehoili lukemilla 1+2 ja Mikael Lindqvist syötti 3 osumaa. CHL:n runkosarja pelataan tänään loppuun. Ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle pääsee 16 joukkuetta. Pudotuspelien avauskierros pelataan marraskuun alkupuolella. Salibändin naisten F-liigassa Tampereen Classic voitti SB Proon jatkoajan jälkeen maalein 6-5. Voittomaalin tamperelaisille iski Veera Vilenius, kun jatkoaikaa oli pelattu 40 sekuntia. Classic nousi voitollaan sarja kakkoseksi. Sen pelit jatkuvat perjantaina Porvoossa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on tänään pilvistä ja tihkusadetta tai heikkoa vesisadetta saadaan varsin yleisesti. Lämpötila on 7-10 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
5: Morjesta vaan ja mukavaa keskiviikon huomenta. Uutisten jälkeen 7 tunnin musiikit aloittaa tästä Pepe Wilberg.

Pepe Wilberg laulaa siinä. Aivan sama mulle. Mä oon onnellinen kappaleellaan, kun kello on 7 minuuttia yli 7:00. Ja keskiviikkoa tässä ollaan pikkuhiljaa käynnistelty 14. päivä lokakuuta, eli puoliväli lokakuustakin jo häämöttää. Ja ulkona vähän sille näyttääkin, aika lailla pimeää on tällä hetkellä. Ja nyt kun on vielä aika lailla märkääkin, niin se tuntuu, että se vielä imee kaiken valon, mitä tuolta muuten ehkä tulisi. Mutta tänään kyllä melko lailla harmaa päivä on luvassa, eli pilvistä ja sateista myöskin. Välillä satelee vähän enemmän ja välillä sitten vähän vähemmän. Välillä tuollaista tihkua, mutta lämmintä sentään on näin niin kuin pari viime päivää verrattuna. 7 astetta tässä aamu 7:ltä lämpötila ja iltapäivällä tuonne noin 10 asteeseen tuosta ilma lämpenee, joten sellaisissa merkeissä mennään tätä päivää. Tunnin verran vielä aikaa auringon nousuun, joten tosiaan aika lailla pimeät ovat vaikkapa nuo ajo-olosuhteet ja tihkusade sitä vielä sitten entisestään pimentää. Mutta turvallista matkaa vaan aamuliikenteeseen, jos sinne olet suuntaamassa. Lisää valoa ehkä kaivattaisiin ja no ensi viikolla sitä saadaan Tampereelle valoviikkojen merkeissä, kun valoviikkojen avajaisia vietetään sitten tuossa ensi viikon lopulla, mutta siihen on vielä hetki aikaa. Nyt puolestaan lauletaan Kallion katuvaloista, niitä sammuttelee tässä seuraavaksi Eve.

0: löytää mut. Tässä lauloi Mirella. Tänään tosiaan tuossa kello 10 alkaen on taas Sano sää -ohjelman aika ja aina viikoittain teemat vaihtuvat, että mitä aihetta käsitellään ja mistä aiheesta kysellään sitten kuuntelijoilta mielipiteitä ja näkemyksiä ja miksei kokemuksiakin. Ja tällä kertaa ollaan taas aika ison aiheen äärellä, nimittäin tänään puhutaan vähän huumetilanteesta, minkälaisia näkemyksiä meidän kuuntelijoilla on, että minkälaiseen suuntaan ehkä koko Suomenkin huumepolitiikkaa tässä tulisi ohjata, niin näistä asioista on pyydetty kuuntelijoilta viestejä ja niitä käydään läpi tänään tuossa kello 10 alkaen. Ja edelleen keskusteluun voi osallistua joko soittamalla silloin suoraan lähetykseen kello 10 jälkeen tai vaikka jo näin etukäteen voi lähetellä ääniviestejä tai ihan kirjallisia tuotoksia, joita me sitten juontajat luemme. Mutta heitetäänpä pientä täkyä tuohon ääniviestijuttuun. Meidän uusi sovellus on näppärä työkalu ääniviestin jättämiseen ja kaikkien, jotka ääniviestejä tässä nyt sun reijan lähetyksiin tässä lähiviikkoina jättävät, niin kaikki osallistuvat arvontaan, jossa palkintona on kahdelle hengelle melkoinen kiekkoelämys, nimittäin VIP-liput, klubiliput, joko Ilveksen tai Tapparan liigaotteluun kahdelle hengelle tuohon Nokia-areenalle. Se on aikamoinen elämys, siellä sisältyy sitten ruuat ja juomat ja vähän muutakin ohjelmaa tuohon pakettiin. Ja miten voit kyseisen palkinnon voittaa, niin osallistumalla vaikkapa tänään tuohon Sano sää-ohjelmaan ääniviestin jättämällä. Tai sitten ääniviestejä voi jättää viikonlopun toivekonsertteihin, eli perjantai- ja lauantai-iltana, kun sun viihteelle jatkuu, niin sinne myöskin ääniviestejä jättäneet osallistuvat arvontaan yhtä lailla. Mutta tänään kello 10 tuo ohjelma tulille ja nyt jo voit tosiaan omia mietteitäsi Suomen huumetilanteesta jättää osoitteessa radiosun.fi.
1: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.

0: Luovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
1: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10 tunnilla. Sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

uutta musiikkia Katri Ylanderilta kuultiin siinä. Siskoni leijona mieli on tämä laulu nimeltään. Kello alkaa olla 7:30. Muistutellaan tässä kohtaa myös siitä, että tämä siskoni leijona mieli, joka juuri kuultiin, niin on mukana myöskin pyrkimässä mahdollisesti uudeksi tulokkaaksi tuon sun suosikit listalle. Tänään kun keskiviikko on, niin se on listapäivä meillä ja iltapäivällä kello 16 alkaen Lämsän Kaisu hyppää tuon top 20 listan kimppuun ja ilta 6 mennessä sitten tiedetään, että kuka on lista ykkönen ja myös sekin, että pääseekö äsken kuultu kappale sinne listalle mukaan. Äänestysaikaa on aina näin keskiviikkoisin kello 12 asti, joten vielä ehtii hyvin vaikuttamaan siihen, että miten juuri sun omat suosikkikappaleet listalla menestyy. Elli Nooralle ja Samuli Putrolle annetaan tämä seuraava musiikkivuoro. Kappale on nimeltään

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Josko sitä usein artisteista laulajista tunnistaa äänen, niin tämä kitarasoundi on varmasti myös koko lailla tunnistettava. Carlos Santanahan siellä vingutteli, Smooth oli laulu nimeltään. Parikymmentä minuuttia on aikaa aamu 8, vilkkainta aamuliikenteen aikaa edellään. Aina tässä kohtaa suurin piirtein tuonne 8 asti. Noin pyöreästi ne ruuhkaisimmat hetket yleensä on. Ja no, siitä päätellen, että ainakaan liikennetiedotteita ei ole saatu, niin se viittaisi siihen, että aamuliikenne on sujunut hyvin ja toivottavasti näin myös on. Seuraillaan vähän tilannetta, että kuinka homma toimii.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pieni soramonttu.

0: ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Ville lupaa ja vannot. Tämä oli Viki Rosti ja menneisyyden vangit. Vajaa vartti on aikaa aamu 8. Tuossa tasalyömältä on aamun uutisten aika. Muun muassa Kangasallakin näitä datakeskussuunnitelmia on tehty ja tehdään edelleen. On ollut aikamoinen viime kuukausien puheenaihe nämä datakeskukset ja Kangasalle nyt jo kolmatta puuhataan, mutta saas nähdä kuinka hankkeet etenevät. Mutta tästä ja muista uutisista kohta lisää. Nyt laulaa Ressu Redford.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
6: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimasta me löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
7: Radio Sun. Uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittää kansallisia malleja perhe- ja synnytysvalmennukseen sekä keskenmenon, raskauden keskeytyksen ja synnytyspelon tukeen. Tavoitteena on yhtenäistää palveluja eri puolilla Suomea ja varmistaa, että perheet saavat tarvitsemansa tuen asuinpaikasta riippumatta. Palveluissa on tällä hetkellä merkittäviä alueellisia eroja. Kehittämistyö on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa väestöpoliittista ohjelmaa. Taustalla on myös Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku. Viime vuonna syntyvyydessä nähtiin ensimmäinen pieni nousu vuosikausiin. Kangasalle suunnitellaan jo kolmatta datakeskusta, kertoo Sydänhämeen lehti. Kallion teollisuusalueelle haetaan rakentamislupaa 100 megawatin datakeskuskokonaisuudelle. Suunnitelmaan kuuluu 4 datakeskusrakennusta ja lämpövoimala, joka hyödyntäisi datakeskusten hukkalämpöä. Hanke sijoittuisi osittain alueelle, joka on kaavassa varattu retkeilyyn ja ulkoiluun. Kangasalan Ruutanaan Tarasten alueelle suunniteltu toinen datakeskus on jo saanut rakentamisluvan ja sen toiminnan on tarkoitus alkaa vuonna 2028. Myös Kangasalan aseman seudulle suunnitellaan datakeskusta. Hanke on kohdannut vastustusta ja sen suunnitteluvarausta muutettiinkin lähialueen asukkailta saadun palautteen jälkeen. Pyhäjärven tiellä Tampereella Linnainmaan kohdilla sattui tänään aamu 4 aikaan peurakolari. Kolaroineessa henkilöautossa oli mukana vain kuljettaja, joka ei loukkaantunut tilanteessa. Auto kuitenkin vahingoittui hinauskuntoon ja peura menehtyi tapahtuman paikalla. Tampereella Vasaratiellä paloi eilen illalla 2x2-metrinen sähkömuuntaja. Hälytyspalosta tuli ilta 10 aikaan. Muuntajapalo katkaisi sähköt Viialan alueelta muutamaksi tunniksi. Tappara varmisti jatkopaikkansa jääkiekon mestarien liigassa, kun joukkue päätti runkosarjan osaltaan vierasvoittoon Puolassa. Tihi kaatui maalein 6-3. Aapeli Räsäselle merkittiin tehot 2+2. Hänen ketjukavereistaan Benjamin Rautiainen tehoili lukemilla 1+2 ja Mikael Lindqvist syötti 3 osumaa. CHL:n runkosarja pelataan tänään loppuun. Ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle pääsee 16 joukkuetta. Pudotuspelien avauskierros pelataan marraskuun alkupuolella. Salibändin naisten F-liigassa Tampereen Classic voitti SB Proon jatkoajan jälkeen maalein 6-5. Voittomaalin tamperelaisille iski Veera Vilenius, kun jatkoaikaa oli pelattu 40 sekuntia. Classic nousi voitollaan sarja kakkoseksi. Sen pelit jatkuvat perjantaina Porvoossa.
7: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on tänään pilvistä ja tihkusadetta tai heikkoa vesisadetta saadaan varsin yleisesti. Lämpötila on 7-10 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
7: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Melkoisen reippaalla menolla aloitettiin 8 tunti musiikin osalta, kun sun uudessa aamussa tässä ollaan. Hoivassilan Kimmo studiossa ja siinä lauloi Aliisa Syrjä, Hullu nainen nimisen kappaleen myötä. Keskiviikko aamu tosiaan käynnissä 14. päivä lokakuuta tänään kalenterissa, joten pikkuhiljaa jo lokakuun puolivälikin tässä häämöttää. Aurinko on ihan juuri hetki sitten horisontista ilmestynyt, mutta eipä voi sanoa, että kauheasti se näkyisi, sen verran paksu pilvipeite tänään on ja sateitakin tosiaan luvassa on. Mutta lokakuun 14. Elsan, Elsin ja Elsen nimipäivä, joten hyvää nimpparia vaan nimpparisankareille ja mukavaa päivää itse kullekin, kun tässä keskiviikkoa tosiaan on käynnistelty jo parin tunnin ajan. Pari tuntia vielä mennään myöskin suorassa aamulähetyksessä ja 10:stä alkaen on sitten tämän viikkoisen Sano sää -ohjelman aika. Isoilla teemoilla taas ollaan, nimittäin tänään kuullaan vähän kuuntelijoiden näkemyksiä Suomen huumetilanteesta ja ehkä vähän semmoisesta huumepolitiikastakin ihan ylipäänsä, mutta mennään niihin juttuihin tuossa sitten parin tunnin kuluttua. Radiosun.fi -osoitteessa tai sun radion sovelluksessa voit jättää omia näkemyksiäsi näihin aiheeseen liittyen. Ja totta kai taas kaikkien osallistuneiden kesken sitten myöskin pistetään vähän palkintoja jakoon. Mutta nyt jatketaan, jos tuossa äsken Aliisa Syrjän laulussa vauhtia ja meininkiä riitti, niin riittää tässäkin, kun asialla on Ricky Martin.

Meillä on aikaa, lauloi Juha Tapio, ja aikaahan on siinä mielessä, että kello on vartin yli 8, joten melkein koko keskiviikkopäivä on vielä edessä päin. Kävin tässä samalla vähän hauskaa viestittelyä tuonne Eurooppaan, kun tuossa aiemmin aamulla oli puhetta, että näyttää Pirkanmaalla olevan tuo aamuliikenne sujunut aika lailla rauhallisissa merkeissä, ainakaan mitään liikennetiedotteita ei sen kummemmin ole tullut, mutta uutisissakin oli puhetta, että Tappara pelasi eilen jääkiekon mestareiden liigaa Puolassa. Tihi kaatui lukemin 6-3, ja se varmisti myös sitten Tapparalle paikan tuolla CHL:n pudotuspeleissä. Ja no, joukkue on matkaa taittanut varmaan jo heti pelin jälkeen, mutta huolto tekee pitkää päivää, ja tässä joskus aiemminkin on tullut tuolta Euroopasta viestejä noilta reissuilta, että soita matkamusiikkia ja pistetään vähän terveisiä sinne tien päälle. Myös Tapparan ottelutapahtumien DJ:näkin tuttu Tomi Leppälä, siellä on huollolla autokuskina, ja äsken laittoi viestiä, että ovat 1000 kilometriä jo tulleet, joten on siinä ajettavaa. Tsemppiä vaan jätkille sinne tien päälle, Lahden Tepolle ja Leppälän Tomille. Ajalkaahan varovasti ja tulkaa ehjänä kotiin sieltä. Matkaa tietysti riittää, mutta ehkä Pate Mustajärvi vaikka piristää tässä kohtaa.

0: Pate Mustajärvi, ajan päivin, ajan öin. Siinä on tosiaan pikku tervehdys tuonne keskelle Eurooppaa, tai eikä ihan keskellä Eurooppaa karavaanin tällä hetkellä kulje, mutta mukavaa, että tämä touhu on mennyt tällaiseksi, että vaikka paikallisradiota tehdään, niin lähetyksiä voi kuunnella missä päin maailmaa tahansa. Ja myös ihan täältä studiosta vaan terveiset ihan ylipäänsä kuulijoille, että kovasti aina erilaiset viestit lähetyksiin, niin kyllä ne täälläkin päässä piristävät ja ilahduttavat suunnattomasti mieltä, joten tsemppiä vaan tosiaan sinne Puolasta palaavalle karavaanille, joka äsken tuossa viestitteli.
1: Radio Sun.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.

0: tehdä jotain.
1: Niin, mutku.
2: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
1: Vevex.fi.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Rakastan mun päiviä, se oli Westerinen yhtyeineen, joka siinä musisoi, kun kello on 8:30. Ja niin se on keskiviikko aamukin jo vähän valjennut, mutta kuten aiemmin puhetta oli, niin sen verran on pilvistä ja harmaata, että ei tässä nyt ihan kovin kirkkaaksi nuo olosuhteet tuolla liikenteessäkään käy, mutta joka tapauksessa vähän sateinen lokakuinen päivä tästä keskiviikosta on tullut. Keskiviikko kun on, niin sun radiossahan 10:00 alkaen mennään taas Sano sääohjelman pariin. Kuuntelijat pääsevät ääneen ja mielipiteitä laukomaan aina viikoittain vaihtuvista teemoista. Ja tänään puhutaan vähän huumeasioista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa jo liian hyväksyttyä ja arkipäiväistä? Ja mitäs rangaistukset, mihinkä niitä pitäisi kohdentaa sinne maahantuontiin vai myyntiin vai kenties käyttäjiin? Ja minkälaisia näkemyksiä on sitten päihdehoidosta? Muun muassa näitä asioita kuuntelijoilta on kysytty ja kysytään toki edelleen. Jos haluat oman ajatuksesi aiheesta jakaa, niin radiosun.fi, sieltä pääset mukaan. Tai sitten tuolla sun radion uudella sovelluksella, jolla on helppo kuunnella lähetyksiäkin, on sitten vähän missä päin maailmaa tahansa. Ja sillä on myös helppo lähettää vaikka ääniviestejä. Ja näihin ääniviestien käyttöön kyllä nyt muutenkin kannustetaan. Ne ihan mukavasti myös värittävät sitten tuota lähetystä, jos kuuntelijoiden ääniviestejä sinne sekaan ajetaan. Ja kaikkien sun radion Sano sää-ohjelmaan tai sun viihteelle-ohjelmaan tässä lähiaikoina ääniviestiä laittaneiden kesken arvotaan aika upea palkinto. Nimittäin kiekkoelämystä olisi tarjolla kahdelle henkilölle tässä marraskuulle sitten oman valintansa mukaan joko Ilveksen kotipeliin tai Tapparan kotipeliin olisi tarjolla kahdelle hengelle klubiliput, eli melkeinpä hallin parhaat paikat ja sitten vielä ruokatarjoilut ja juomatarjoilut oikein viimeisen päälle, niin melkoisesta palkinnosta on kysymys, eli ei muuta kuin ääniviestejä suunnittelemaan ja meille lähettämään. Tuo sun radion sovellus, siihen kaikkein näppärin työkalu on. Toki myös radiosun.fi, sieltäkin tuo ääniviestin lähetystyökalu löytyy. Mutta tänään puhutaan siis noista huumeasioista ja vähän pohjustetaan sitä jo hieman ennen tuossa 10:00. Silloin kuullaan Turun yliopiston päihdelääketieteen professorin Solja Niemelän näkemyksiä asioista, että minkälainen tuo tilanne oikeasti ammattilaisen silmin Suomessa on. Mutta Solja Niemelän haastatteluun mennään tosiaan tuossa vähän reilun tunnin kuluttua. Nyt jatketaan musiikilla, muun muassa Dire Straitsia luvassa tuossa tovin päästä, mutta nyt laulaa Eija Kantola.

0: Sultans of Swing, Dire Straits -klassikko soi sun radiossa, kun vajaa 20 minuuttia on aikaa aamu 9. Ja kohta otetaan vähän paikallista musiikkia soittoon, nimittäin Ville Liimatainen, Ajomiehet -yhtyeen kerran jatkaa ihan hetken päästä.
1: Radio sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti ja pikakuljetuksissa nopeasti.

0: ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Käskää vaihtaa alaa.
1: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
1: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Mitä kuuluu Pirkanmaan yrityksiin? Kuka laajentaa, kuka palkkaa uusia työntekijöitä ja mitä kaikkia kulissien takana tapahtuu? Tällä viikolla sun radiossa pomot pääsevät ääneen. Joka arkipäivä kaksi paikallista yrittäjää kertoo, mitä heidän yrityksessään juuri nyt tapahtuu. Pomo puhelimessa arkisin kello 9.30 ja 16.30 sun radiossa.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Who'll Stop the Rain? Kukas sen sateen oikein sitten pysäyttäisi? Se voi olla tänään ihan asiallinen kysymys, kun tässä vähän pitkin keskiviikkopäivää sateita luvassa on. Toki ei nyt mitään ihan valtavan kovia sateita ja rankkoja sateita, mutta silloin tällöin tuolta aina vähän vettä tihuttelee ja semmoinen aika yleisharmaa on tuo olotila tänään. Mutta kohta vähän tarkempia tietoja niin tämän päivän sääennusteesta kuin sitten myöskin aamun uutisista. Niitä luvassa tuossa tasalyömältä ja ennen sitä kohta vähän viheltelee Stig ja nyt puolestaan Vahtera laulaa, kun tässä soi tulppaanit.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
6: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittää kansallisia malleja perhe- ja synnytysvalmennukseen sekä keskenmenon, raskauden keskeytyksen ja synnytyspelon tukeen. Tavoitteena on yhtenäistää palveluja eri puolilla Suomea ja varmistaa, että perheet saavat tarvitsemansa tuen asuinpaikasta riippumatta. Palveluissa on tällä hetkellä merkittäviä alueellisia eroja. Kehittämistyö on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa väestöpoliittista ohjelmaa. Taustalla on myös Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku. Viime vuonna syntyvyydessä nähtiin ensimmäinen pieni nousu vuosikausiin. Kangasalle suunnitellaan jo kolmatta datakeskusta, kertoo Sydän-Hämeen lehti. Kallion teollisuusalueelle haetaan rakentamislupaa 100 megawatin datakeskuskokonaisuudelle. Suunnitelmaan kuuluu 4 datakeskusrakennusta ja lämpövoimala, joka hyödyntäisi datakeskusten hukkalämpöä. Hanke sijoittuisi osittain alueelle, joka on kaavassa varattu retkeilyyn ja ulkoiluun. Kangasalan Ruutanaan Tarasten alueelle suunniteltu toinen datakeskus on jo saanut rakentamisluvan ja sen toiminnan on tarkoitus alkaa vuonna 2028. Myös Kangasalan aseman seudulle suunnitellaan datakeskusta. Hanke on kohdannut vastustusta ja sen suunnitteluvarausta muutettiinkin lähialueen asukkailta saadun palautteen jälkeen. Pyhäjärven tiellä Tampereella Linnainmaan kohdilla sattui tänään aamu 4 aikaan peurakolari. Kolaroineessa henkilöautossa oli mukana vain kuljettaja, joka ei loukkaantunut tilanteessa. Auto kuitenkin vahingoittui hinauskuntoon ja peura menehtyi tapahtumapaikalla. Tampereella Vasaratiellä paloi eilen illalla 2x2-metrinen sähkömuuntaja. Hälytyspalosta tuli ilta 10 aikaan. Muuntajapalo katkaisi sähköt Viialan alueelta muutamaksi tunniksi. Tappara varmisti jatkopaikkansa jääkiekon mestarien liigassa, kun joukkue päätti runkosarjan osaltaan vierasvoittoon Puolassa. Tihi kaatui maalein 6-3. Aapeli Räsäselle merkittiin tehot 2+2. Hänen ketjukavereistaan Benjamin Rautiainen tehoili lukemilla 1+2 ja Mikael Lindqvist syötti 3 osumaa. CHL:n runkosarja pelataan tänään loppuun. Ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle pääsee 16 joukkuetta. Pudotuspelien avauskierros pelataan marraskuun alkupuolella. Salibändin naisten F-liigassa Tampereen Classic voitti SB Proon jatkoajan jälkeen maalein 6-5. Voittomaalin tamperelaisille iski Veera Vilenius, kun jatkoaikaa oli pelattu 40 sekuntia. Classic nousi voitollaan sarja kakkoseksi. Sen pelit jatkuvat perjantaina Porvoossa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään pilvistä ja tihkusadetta tai heikkoa vesisadetta saadaan varsin yleisesti. Lämpötila on 7-10 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
7: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen pian 9:04. Ja Laura Voutilainen antaa nyt säveliä tähän keskiviikkoaamuun, kun laulu on nimeltään Tyhjää puolillaan.

Näin Laura Voutilainen ja tyhjää puolillaan. 7 minuuttia yli aamu 9 ollaan tässä vaiheessa keskiviikkoaamua ja tuossa tunnin päästä mennään sitten Sano sää-ohjelman kimppuun ja kuullaan vähän myös kuuntelijoiden näkemyksiä. Tällä kertaa vähän huumetilanteesta puhutaan. Huumetilanne on aika räikeä muun muassa tässä Tampereen keskustassa. Alkaa olla aika arkipäiväistä näkyä, että ihan aika avointa huumekauppua käydään monessa paikassa ja niitä käyttäjiäkin kyllä valitettavan paljon tuossa näkyy, mutta mikä voisi olla avuksi? Muun muassa niitä ratkaisukeinoja ollaan kuuntelijoilta kysytty ja suhtautumista näihin juttuihin ylipäänsä ja tuo ensi tunti sitten vietetään sen asian parissa. Mutta ennen kuin ruvetaan noihin huumeasioihin sen kuumemmin syventymään, ainakin ihan siis vaan puheen tasolla, niin saadaan myös vähän asiantuntijalausuntoa aiheesta. Tuossa hieman ennen kello 10 Turun yliopiston päihdelääketieteen professori Solja Niemelä kertoilee asiantuntijan silmin, että miltä homma tässä kohtaa vaikuttaa. Ja häneltä saadaan ihan tuommoista nimenomaan sitä asiantuntijatietoa ja vähän ehkä erilaista näkemystä kuin mitä ehkä tällainen meikäläisen maalaisjärki välttämättä tuottaisi. Mutta vielä ennen sitä, niin tällä tunnilla, tällä viikolla on tapana tässä aamuissa aina ottaa vähän selkoa Pirkanmaan alueen yritysten kuulumisista, eri alojen yrityksistä. Kuullaan vähän, että mitä niillä tällä hetkellä tapahtuu. Ja tällä kertaa Pomo puhelimessa ohjelmaa saadaan tuolta LVI Mäkelältä vähän kuulumisia. Asiakkuus vastaava Eemeli Kurikka vastaa heidän puolestaan kysymyksiin. Joten Pomo puhelimessa sen vuoro koittaa tuossa 9:30. Nyt jatkaa Lumottu apina.

0: Radio Sum. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Vauhtia, voimaa, tunteita, ratkaisevia tilanteita, laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
6: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pomo puhelimessa. Mitä yrityksille kuuluu Pirkanmaalla? Kaupallinen yhteistyö.
1: LVI Mäkelä on kasvanut viime vuosina vauhdilla, asiakkuusvastaava Emeli Kurikka. Miltäs yrityksen arki tällä hetkellä näyttää?
2: No kiitos kysymästä. Työn täyteiseltä se näyttää, mutta sitten tietysti iso kiitos asiakkaille, että ollaan silleen onnellisessa tilanteessa, että päästään tekemään paljon ja pyritään aina olemaan se paras mahdollinen yritys niin sanotusti, mitä asiakas kaipaa.
1: No LVI Mäkelä tunnetaan tämmöisenä, no tietysti yrittäjävetosena, mutta myös paikallisena yrityksenä. Miten tärkeää teille on, että asiakas saa palvelua nimenomaan omalta paikalliselta LVI-yritykseltä?
2: No erittäin tärkeätähän se tänä päivänä on, että halutaan toimia paikallisesti, jotta voidaan operoida niin sanotusti mahdollisimman laadukkaasti. Ja sitten siinä on asiakkaalle tietysti se niin sanotusti kustannustehokkuuskysymys olemassa, että paikallisesti kun operoidaan, niin pystytään järkevästi organisoimaan ja suorittamaan operaatioita ja urakoita niin sanotusti, oli sitten pieni tai suuri.
1: Niin, nimenomaan teillä on aika laaja toi palveluskaala. Teette niitä ihan pieniäkin LVI-töitä, mutta toisaalta teillä on myös sitten ihan isot urakat, taloyhtiöiden kokonaisurakat. Mites toi teidän työ käytännössä sinne asiakkaalle näkyy? Kuvaa vähän tuota teidän palveluita.
2: No ensinnäkin me toivotaan tietysti, että se viestittää luotettavuutta, että me pystytään tekemään ihan tämmöisestä niin sanotusti perinteisestä hananvaihtoputkimies operaatiosta aina suurempaan saneeraukseen asti. Et kun paljon tekee, niin näkemystä ja kokemusta kertyy alalta ja sitä me halutaan vaalia, että oltaisiin laadukkaasta palvelusta tunnettu yritys. Et meille pieni tai suuri työ on aina yhtä tärkeä, että tässä toimitaan niin sanotusti omilla kasvoilla ja omilla nimillä, niin halutaan olla kaikille se oikea ratkaisu.
1: LVI Mäkelä on aika paljon kehitetty tässä viime vuosina. Te olette kehittänyt ihan ehkä niitä toimintatapojakin, mutta asiakaspalvelua totta kai, mutta myös brändi on vähän muuttunut. Kerro vähän tuosta nykytilanteesta, mitä haluatte nyt tehdä ehkä eri lailla kuin aiemmin.
2: No siinähän sä oot ihan oikeassa, että paljon on muuttunut. Että meillä on aikaisemmin, yritys on niin sanotusti henkilöitynyt aika paljon Jarnoa meidän toimariin ja niin me pyritään olemaan enemmän tunnistettu niin luotettavana tekijänä. Sen sijaan kuin Jarno ja nimen sijaan, että Jarnohan tietysti jatkaa töitä ihan niin kuin aikaisemminkin, mutta me ollaan panostettu siihen, että meillä olisi uusimmat järjestelmät ja koulutetaan porukkaa, jotta pystytään olemaan niin sanotusti sinä ollut harjalla ja toimimaan mahdollisimman modernisti tai nykyaikaisella tavalla, että meillä on ihan, voi niin sanotusti kehua, että kärkiluokan viestintä, tiedottaminen. Sitten meillä on osaamista hankittuna just tähän, esimerkiksi meikäläinen tähän asiakasrajapintaa.
1: No tietysti kehityshän ei koskaan saa pysähtyä, vaan yritys edelleen kasvaa, niin minkä verran te olette piirtänyt semmoisia tulevaisuuden suuntia? Mihinkä suuntaan LVI Mäkelää halutaan seuraavaksi viedä?
2: Niin, hyvä kysymys. Me ei semmoista niin sanotusti ketjuyritystä missään nimessä haluta, että halutaan toimia paikallisesti yritys kasvaa koko ajan ja halutaan olla mahdollisimman kontrollissa siitä, ettei lähde niin sanotusti pakka leviämään. Et pääsuuntana meillä on toimia pääurakoitseen, päästään tekemään isompia urakoita, mutta sitten tietysti ne pienemmät siinä on ihan yhtä tärkeitä meille. Et halutaan edelleen pysyä tunnettuna tekijänä, kun tarvii vaikka hana vaihtaa.
0: Pomo puhelimessa. Haastattelut myös verkossa osoitteessa radiosun.fi. Pomo puhelimessa -ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä.
1: Siinä kuultiin tämän aamuinen Pomo puhelimessa -pätkä LVI Mäkelän puolesta. Kysymyksiin vastaili asiakkuusvastaava Emeli Kurikka. Seuraavaa puhelua sitten huomenna taas näin 9:30 maissa. Tämän viikon aikana kuullaan vähän kuulumisia Pirkanmaan eri alojen yrityksistä, miten niillä menee ja lisää tosiaan huomenna. Ja osoitteesta radiosun.fi, sieltä alkaa myöskin tässä pikapuoliin näitä samaisia haastatteluita löytyä. Kohta mennään sitten vähän toisenlaiseen haastatteluun. Aletaan pohjustamaan nimittäin tämän viikkoista Sano sää-ohjelmaa, jossa ollaan aika vakavien aiheiden äärellä tänään, nimittäin huumetilanne puhuttaa tämänkertaisessa jaksossa ja otetaan kohta vähän tuollaista asiantuntijan silmin lausuntoa tilanteesta, kun haastatteluun saadaan Turun yliopiston päihdelääketieteen professori Solja Niemelä. musiikkia tulossa kohta Paul Eliaksen toimesta ja sen jälkeen sitten pohjustetaan tuota kello 10 uutisten jälkeen alkavaa Sano sää -ohjelmaa.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Joo, kyllä asennus hoituu.
3: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
4: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400-802-818 ja isomaterät Nylanderilta 0400-621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tällä kertaa Sanassääohjelmassa puhutaan vakavista aiheista, nimittäin huumeista. Esimerkiksi tässä Tampereen keskustassa huumetilanne on aika räikeä ihan tavallisen kadunkulkijankin silmin, mutta nyt meillä on puhelimessa Turun yliopiston päihdelääketieteen professori Solja Niemelä. Solja, mitä sä sanoisit näin asiantuntijana, että miltä Suomen tämänhetkinen huumetilanne näyttää noin asiantuntijan näkökulmasta?
1: Kyllähän tämä on, sanotaanko, 2020-luvulla erityisesti käyttö on lisääntynyt. Ja voisi sanoa, että se on sillä lailla tullut näkyvämmäksi tavalliselle kadun ihmiselle. Tämä mun mielestä kertoo hyvää tarinaa siitä, että kuinka Suomi on epäonnistunut nykyisessä huumepolitiikassa. Ja sitä pitäisi reippaasti sanata siihen suuntaan, että ihmiset saataisiin hoitoa.
0: Niin tässä yksi meidän kysymyksistä kuuntelijoille on kuulunutkin, että onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian hyväksyttyä ja arkipäiväistä, mutta ei varmaan tästä kuitenkaan ehkä kysymys ole.
1: No ei todellakaan, että kyllä huumeiden käyttö on lisääntynyt, tämä näkyy erityisesti nuorten ihmisten kannabiksen käytössä, mutta sitten kun me mennään muihin päihteisiin, niin yleinen mielipide on selkeästi kielteisempi. Tuoreita tietoja tässä odotellaan THL:n tänä syksynä tekevästä kyselytutkimuksesta, jossa näitä asioita kartoitellaan, että ollaan sen suhteen niin kuin odotuskannalla, mitä nämä tuoreimmat tiedot on. Toisaalta me nähdään kyllä näitä ilmiöitä, joissa esimerkiksi kokainin käyttö on Suomessa merkittävästi lisääntynyt, ja tähän ei ole mitenkään sellaisen, voisi sanoa, että rankkaa ongelmakäyttöä, vaan se painottuu nimenomaan viikonloppuihin ja niin sanotusti parempiin osasten ihmisten tämmöiseen piletyskäyttöön. Että nämä on tämmöisiä uusia ilmiöitä, joita voisi ajatella, että ei 20 vuotta sitten, niin ei kyllä Suomessa näkyy.
0: Professori Solja Niemelä, sä sanoit tuossa alkuun, että Suomen päihdepolitiikka on mennyt ehkä ihan väärille urille ja epäonnistunut. Mitä olisi ensimmäiset asiat, mitä olisi syytä korjata?
1: Panostusta enemmän nimenomaan hoitoon, että kyllähän nämä tämmöiset peruspilarit on periaatteessa siellä kirjoitettu, että vähennetään ja ennaltaehkäistään, mutta se, että meillä on edelleenkin tämä tilanne sellainen, että esimerkiksi huumeiden käyttö, ihan tavallisia käyttäjiä, meillä on huumeiden käyttörikos, meidän pitäisi dekriminalisoida ihan senkin puolesta, että tämmöinen rangaistuksen pelko voi estää ihmisiä hakeutumasta hoitoon. Itse olen nähnyt niin kuin oma päihdelääkäriuraa aikana niin kuin monia kertoja, että kuinka niin kuin tämä häpeäleima, stigma ja nimenomaan nämä rangaistuksen pelot niin estää ihmisiä hakeutumasta hoitoon. Tämä pitäisi ensimmäisenä korjata. Se, että ihmiset pääsisivät hoitoon, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että siihen hoitojärjestelmään pitäisi panostaa. Että meillä on niin kuin todella iso osaamisvaje sosiaali- ja terveyspalveluissa näiden päihdesairauksien hoidon suhteen, että tämä olisi niin kuin tärkein asia, mikä pitäisi kiireellisesti korjata. Ja se, että jos argumentoidaan sitä, että huumeet pitäisi pitää laittomana ja käyttäjä pitäisi rangaista ikään kuin tämmöisen peloteuhan puolesta, että ihmiset ei käytä sen takia, kun se on laitonta, niin eihän se ole toiminut laisinkaan. Että meillä on kaikki mittarit sojottaa siihen suuntaan, että käyttö on enemmänkin lisääntynyt kuin vähentynyt tästä niin sanotusta pelotteesta huolimatta. Tämä ei kerta kaikkiaan toimi.
0: Niin se taitaa olla aika ikiaikainen juttu, että kaikki kielletty on jollain tavalla houkuttelevaa.
1: Niin, en mä usko, että se on edes siitä, että kyllähän niin kuin jos me ruvetaan katsoa juurisyitä siihen, että miksi niin kuin Pelle Miljoona aikana sanoi, että älkää kysykö, mistä johtuu päihdeongelma, niin kyllä meillä itse asiassa tästäkin alkaa olla tietoa. Yksi keskeisimmistä syistä, jos me katsotaan niin kuin tämmöisiä yhteiskuntatieteellisiä asioita, niin ne on esimerkiksi lapsiperheköyhyys, vanhemmuuden haasteet, tällaiset, että kyllä ne, niin kuin, että jos halutaan ehkäistä päihdeongelmia, niin ne pitäisi suunnata ne katseet tänne ja politiikan pitäisi olla sillain yhtä suuntaista, että kaikki toimet tähtää siihen, että ne ei ikään kuin sodi vastaan. Tällä hetkellä esimerkiksi se, mikä on toki hieno asia, että meillä on kiinnitetty huomiota nuorten ihmisten huumekuolemiin ja nämähän on niin kuin Euroopassa väestöön suhteutettuna ihan kohtuuttoman korkeita, niin niitä on kiinnitetty tähän huomiota ja ollaan saatu onneksi sillä saralla vähän edistystä aikaiseksi, että pyritään puuttua hanakasti asioihin, mutta että se, että ikään kuin ollaan huolissaan nuorten päihdeongelmista, lisääntyvästä huumeiden käytöstä ja samaan aikaan lisätään lapsiperheköyhyyttä, köyhyyttä. Nämä on niin kuin aivan niin kuin käsittämätön ristiriita tämmöisessä politiikassa. Mutta itse tietenkin lääkärinä ajattelin sen, että tämmöiset päihderiippuvuudet, että ne on pitkäaikaissairauksia, joista on mahdollista toipua. Ja se, että päästään tekemään niin kuin oikeansuuntaista ennaltaehkäisevää työtä ja pystytään ottamaan käyttöön niitä tutkitusti tehokkaita hoitomenetelmiä, niin se tarvii panostusta. Ja tämmöisessä kohtaa sitten, kun me ollaan tietenkin niin kuin, tämmöisellä säästöpolitiikalla, niin itse on kyllä sillä lailla huolissaan näistä säästöpuheista, kun meillä on esimerkiksi Iso-Britanniasta, jossa on kuitenkin samalla lailla julkisrahoitteinen terveydenhoitojärjestelmä, niin siellä on kuitenkin viitettä siitä, että yksi punta päihdehoitoon tuo 4 puntaa takaisin. Että mä en ole mikään kauhean maniwais, mutta kyllä mun mielestä tuommoinen 400% tuotto näyttää aika hyvältä. Että tähän nyt paukkuu, että me saataisiin tähän niin kuin jonkunnäköinen järki.
0: Joo, tämä on varmasti totta ja sen niin kuin ihan tässä jo maalaisjärkikin sanoo, että kun väärästä asiasta säästää, niin se lasku on moninkertainen, että se voi kääntää myös näin päin. Aika usein tulee esille just toi asia, sitten taas sitä hoitoon on myös vaikea päästä. Mä väitän, että yksi ongelma on myös ehkä semmoinen ihmisten yleinen asenne, että niiden hoitopaikkojen sijoittaminen on hankalaa. Ei kukaan halua välttämättä omille nurkilleen mitään hoitoasioita. Voitaisiko ihmisten tällaiseen yleiseen mielipiteeseen vaikuttaa jollain tavalla?
1: No meillä on todella iso haaste, erityisesti huumeriippuvuuksiin liittyvien häpeäleimaan eli stigman takia, että kyllä me tarvittaisiin sillä lailla enemmän keskustelua siitä, että mistä on oikein kysymys. Ja tämä tämmöinen stigman ja häpeäleima, niin tämä tarkoittaa siis ihmisten leimaamista, se tarkoittaa syrjintää, se tarkoittaa tällaisia asioita, jotka nimenomaan estää sitä, että me nähtäisiin nämä avun tarpeessa olevat ihmiset ihmisinä, vaan että heistä tulee jotakin demonisoituja. Minusta tämä Alfa-PVP-keskustelu on aika hyvin osoittanut sen, että kuinka niin kuin ihmisiä ei oikein niin kuin nähdä enää ihmisinä, että puhutaan Alfa-PVP-zombeista tai näin päin pois. Että se on niin kuin sillä lailla, että tämä ei niin kuin ollenkaan vähennä sitä, voisi sanoa, että hyvinvoivan keskiluokan huolta siitä, että miten meille käy. Mutta enemmänkin niin, että silloin kun aktiivisesti, tehokkaasti hoidetaan, niin tähän nimenomaan vähentää tähän ongelmaan liittyviä lieveilmiöitä. Että meillä on toki niin kuin Suomessa ollut keskustelua esimerkiksi tämmöisistä turvallisista käyttötiloista, että voiko niitä laittaa ja näin päin pois. Ajatellaan, että se niin kuin mahdollistaisi sitten huumeiden käyttöä, että ihmiset alkaisi käyttää enemmän huumeita sen takia, kun on tämmöisiä fasiliteetteja olemassa, niin tähän ei pidä laisinkaan paikkaansa, vaan että enemmänkin niin, että ne mahdollistaa semmoista niin kuin matalan kynnyksen hoitoon pääsyä ihmisille, jotka on niin kuin kaikkien palveluiden ulkopuolella. Eli tämän tyyppisen niin kuin matalan kynnyksen palveluita meidän pitäisi saada erityisen vaikea hoitoisille tai vaikeasti hoitoon kiinnittyville henkilöille ja lähteä sitä kautta rakentamaan, mutta tämä ei millään lailla ole mikään vaihtoehto sille, etteikö me samaan aikaan tarvita tehokkaita nimenomaan päihdekäytön tarvetta vähentäville toimille ja interventioille. Puhun siis ennaltaehkäisystä. Että nämä ei ole niin kuin toisiaan poissulkevia. Itse riepoo aika lailla se, että sit kun puhutaan siitä, että mitä pitäisi tehdä, niin se on hirveän mustavalkoista se ajattelu. Että vain ennaltaehkäisyä, joku huumevalistus, että mennään kertomaan nuorille, että nyt tämä auttaa, älkää käyttäkö huumeita. Se on tutkittu, että se ei toimi. Se on niin kuin tärkeää, että nuoret saa tietoa ja erityisesti niistä haitoista ja tietoa esimerkiksi yliannostusriskeistä, että he uskaltaisi soittaa hätäkeskuksen. Tämähän on niin kuin kaikkein traagisin esimerkki niin kuin esimerkiksi näistä tämmöisistä niin kuin pelkostigma-asioista, että kaveri on huonossa kunnossa, kun on käyttänyt jotain ainetta, päihdettä ja sitten ei uskalta soittaa ambulanssia. Siinä on hengenlähtö lähellä. Tämä on niin kuin traagisin esimerkki siitä, että mitä nämä tämmöiset asenteet voi aiheuttaa. Ja just tämä, että ei se ole niin, että meillä olisi niin kuin, että ruvetaan tekemään, käynnistämään tämmöisiä turvallisia käyttötiloja ihmisille, jotka muuten ei meinaa hoitopalveluihin uskaltaa kiinnittyä. Että nämä on sellaisia paikkoja, minne he ehkä uskaltaisi tulla. Niin se ei tarkoita sitä, etteikö me tarvittaisi kaikkea muuta sitä välistä. Eihän me niin kuin lääketieteessä tehdä sillä, että me hoidetaan vaan niin kuin yhdellä tavalla asioita, vaan että meillä on niin kuin koko kirjo pitää olla käytettävissä. Ja tämä on jotenkin tuntuu, että ja nämä on poliittisia mielipiteitä, että itsellä on niin kuin lääkärinä hirveän vaikea ymmärtää sitä, että silloin kun ruvetaan puhumaan huumeriippuvuuksien hoidosta, niin siinä kohtaa niin kuin kenen tahansa mielipide on ihan yhtä painava kuin esimerkiksi tutkimusnäyttöön perustuvat tiedot siitä, että miten näitä asioita pitäisi hoitaa. Mutta se on aivan käsittämätöntä.
0: Näin totesi siis Turun yliopiston päihdelääketieteen professori Solja Niemelä. Ja siitä vähän pohjaa tuohon ensi tunnin Sano sää -ohjelmaan. Minkälaisia ajatuksia tai näkemyksiä, miksei kokemuksiakin suomalaista huumetilanteesta tällä hetkellä sinulla on, niin osallistu keskusteluun joko osoitteessa radiosun.fi tai sitten soittamalla kohta studioon heti 10 uutisten jälkeen aloitetaan.

0: on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortopet.net.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kuluttajahintojen nousu jatkui Suomessa syyskuussa. Vuosimuutos oli 2,5%, kun elokuussa se oli 2,2. Inflaatioon vaikuttivat erityisesti polttoaineiden hintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa vuoden takaisesta keskimäärin lähes kolmanneksen. Elokuusta hinnat nousivat miltei 7%, selviää Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin tiedoista. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat syyskuussa vajaat 2% ja työväenopistojen kurssimaksut vajaat 4% vuotta aiemmasta. Kela on aloittanut uuden äitiyspakkauksen jakelun. Pakkauksessa on aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo nousi vuoden alussa 170 eurosta 210 euroon. Uutuutena mukana on pehmeä pallo vanhemman ja vauvan yhteisiin leikkihetkiin. Myös pakkauksen vuodenlaatikon kuvitus on uudistunut. Äitiysavustuksen voi edelleen valita joko pakkauksena tai 210 euron rahasummana. Pirkanmaan jätehuollon ensi vuoden jätetaksoihin esitetään pääosin maltillisia muutoksia. Suurin osa jätemaksuista säilyisi ennallaan, mutta esimerkiksi muovipakkausten ja putkikeräysjärjestelmän maksuihin esitetään korotuksia. Kartonkipakkausten keräysmaksut puolestaan laskisivat. Uutena maksuna esitetään 1 euron lisämaksua paperilaskusta, kun sähköinen lasku säilyisi maksuttomana. Jätetaksaesitykset ovat nähtävillä marraskuun 12. päivään asti ja alueellinen jätehuoltolautakunta päättää maksuista myöhemmin. Miharintien alikulkusillan remontti Nokialla on valmistumassa. Työ on edennyt jopa oletettua aikataulua nopeammassa tahdissa ja tie on määrä avata liikenteelle jo ensi keskiviikkona. Pieniä viimeistelytöitä on luvassa vielä käyttöönoton jälkeen, mutta tie on määrä avata ensi keskiviikkona 9:00. Kangasalan kaupunki tarjoaa vuokrattavaksi omistamiaan peltolohkoja maatalous- ja viljelykäyttöön. Vuokrattavat pellot on jaettu 16 vuokrauskokonaisuuteen, joista voi jättää tarjouksen yhdestä tai useammasta kokonaisuudesta. Vuokrasopimukset tehdään määräaikaisina 5 vuodeksi ensi vuoden alusta vuoden 2031 loppuun. Alueet vuokrataan ensisijaisesti maatalouden harjoittamiseen.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään pilvistä ja tihkusadetta tai heikkoa vesisadetta saadaan varsin yleisesti. Lämpötila on 7-10 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusintana lauantaina 9:00.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sano sää on homman nimenä, kuten tunnari siinä tiesi, ja taas kerran ollaan aika isojenkin asioiden äärellä ja valitettavan vakavien asioiden äärellä. Käsitellään tänään vähän huumetilannetta Suomessa. Studiossa Kimmo Hoivassilta ja Kaisu Lämsä.
2: Kyllä vain, mukavaa. Keskiviikko itse kullekin.
1: Joo, tämä on tämä huumeasia vähän semmoinen ikuisuuskysymys. Tässä kun Tampereen keskustassa meidänkin toimitus sijaitsee, niin täytyy todeta, että kyllä aika ikävän näkyvä on toi huumeongelma tällä hetkellä, ainakin tässä Tampereen keskustassa.
2: Kyllä, joo, kyllä tässä Suvantokadulta jo katselee päivää. Joka päivä näkyy huumeiden käyttäjiä ja huumekauppaa, ja ei se huumekauppa tuntuu, että kun sen kun sä näet, niin sehän on ohi ennen kuin sä ehtisit edes soittaa 112. Mm. Eli tänä päivänä huumeita voi oikeastaan varmaankin saada kuka vaan, mistä vaan, milloin vaan. No se on niin helppoa.
1: No näin tuntuu olevan. Ja sitten tietysti verkon välityksellä, no ei ole ihan omakohtaista kokemusta, en ihan tarkkaan tiedä, mitenkä hommat menee, mutta mitä on niin sanotusti isoilta pojilta kuullut, niin kyllä se aika lailla turhankin helpoksi on mennyt.
2: Kyllä. Mutta tosiaan se on sellainen asia, mikä on tässä tietysti jo ollut pitkään puheenaiheena, silloin tällöin nousee keskusteluun. Ja just se, että mitä sille asialle voisi tehdä tai mitä pitäisi tehdä ja voiko sille enää tehdä mitään. Onko realistista, että me saadaan sellainen yhteiskunta, jossa ei olisi huumeiden käyttäjiä?
1: Niin, kyllä se aika utopialta tuntuu, että tuskin ne mihinkä häviää kokonaan. Mutta jollain tavalla homma täytyisi saada kyllä hallintaan. Ihan kaikki ne lieveilmiöineen, kaikenlainen rikollisuus siinä lisääntyy. Se varmaan ehkä se niin kuin, sanotaanko tavallista kansalaista, eniten koskettaa. Itsellä on semmoinen tilanne, että asustelen tässä Tampereen keskustan liepeillä ja siinä oikein rehottaa niin kuin huumekauppa. Siinä ihan kyseessä talossa on käyty melko lailla avointa huumekauppaa ja siinä pyörii varkaita koko aika. Koko aika on jonkun fillarit vaarassa ja ne käy koittelemassa ovia, että onko jossain jäänyt ovi auki ja muuta. Niin se on tullut vähän turhan lähelle tuolla ihan näin asukkaan näkökulmastakin.
2: Ja voisin kuvitella, että se myös ihan pelottaa.
1: Tavallaan joo. No meillä on vielä se, että tällä hetkellä ollaan siitä vähän evakossa, mutta ihan siinä samoilla huudeilla, niin kyllä joka ikinen viikonloppu käydään ruuvaamassa turvalukko päälle, kun tietää, että remppaajat ei ole paikalla. Ja sitten varhain maanantajaamuna, kun mä lähden töihin, niin käydään turvalukko avaamassa. Että ei viitti jättää ihan kyllä normilukon varaa.
2: Kyllä, ja sitten jos ajattelee ihan itsekin päiväsaikaa, kun kuljeskelen tässä Tampereen keskustassa töihin tullessa ja töistä sitten bussipysäkille lähtiessä tuonne keskustorin suuntaan, niin jos vielä 10-15 vuotta sitten, jos vastaan tuli tämmöistä vähän epämääräistä porukkaa, niin he olivat yleensä sitten humalaisia, joiden kävelystä jo näki, että nyt välttämättä ei olla ihan niin kuin suorinta tietä menossa. Mutta nyt sitten taas on tullut, että niin kuin näkee, että osa porukasta on ihan pihalla ja niin kuin siitä katseesta näkee. Ja se, mikä on pelottavaa, on se, että kun ei yhtään tiedä, mitä sen toisen päässä liikkuu, mitä hän näkee ja kokee ja tuntee, että hän voi olla hyvinkin arvaamaton.
1: No nimenomaan se arvaamattomuus on sellainen, mikä varmasti niitä pelkoja lisää. Sitten täytyy taas toisaalta sanoa vähän toiselta kantilta, että tuossa esimerkiksi Tullin alueella, missä on näitä heidän erilaisia hoitopaikkoja ja mitä kaikkea siinä nyt sitten ylipäänsä hoidetaankaan, mutta siellä sitä porukkaa näkee. Ja itsekin tuosta kuljen rautatieaseman läpi noita työmatkoja, niin siinä kyllä melkoista sankaria aina näkee. Mutta pakko sanoa heidän niin kuin kunniakseen, että täysin omissa oloissaan he ovat. En muista, että koskaan olisi tullut minkään näköistä mitään huutelua tai muuta. Että siinä mielessä taas ehkä näihin välillä tarttuu vähän turhankin kriittisesti näihin asioihin. Täytyy aina muistaa, että ne on ihmisiä ja ihmisillä on kyllä erilaisia kohtaloita.
2: No sepä se, ja tosiaan kaikkeen tähän ja tästä vähän sivuunkin asioita ollaan kyselty ja kysellään, ja sulla on mahdollisuus osallistua myöskin keskusteluun. Tässä on linja auki, eli soittaa saa 010-5844-655 tai laittaa WhatsAppia numeroon 043-2170-273. Ja jos rohkeudet, niin laita ääniviestiä tulemaan, joko meidän nettisivujen kautta tai sovelluksen kautta. Nythän palkintojakin on 2 kappaletta, eli kaikkien vastanneiden kesken arvotaan tänään Lina Hamam pyyhe, ja kaikkien ääniviestin lähettäneiden kesken arvotaan sitten marraskuun alussa aikamoinen VIP-elämys.
1: Joo, kiekkoelämystä on tarjolla ihan oma valintaisesti joko Tapparan tai Ilveksen kotiotteluun on kahdelle hengelle klubiliput, eli Tapparan Kirvesklubille tai Ilveksen Ilvesklubille, mikä on aika mahtava paikka. Siellä on aina hyvät ruokatarjoilut ja juomatarjoilut ja vähän ohjelmaa siinä kyljessä ja tietysti sitten ottelua saa seurata aika lailla hallin parhailta paikoilta. Että nämä on kyllä valtavan arvokkaat palkinnot, joten kannattaa ottaa tämä ääniviestien lähettäminen myöskin haltuun.
2: Kyllä, mutta otetaan pieni tauko musiikkia ja sitten laitetaan oikein kunnolla tämä homma toimimaan tänä keskiviikkona.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Huumeasiat ovat siis tänään aiheena Sano sää -ohjelmassa ja tuossa äsken ehkä vähän eksyttiinkin pohdiskelemaan keskenämme Kaisun kanssa näitä tämänkertaisen jakson teemoja, mutta tosiaan mukavasti on saatu myöskin kuuntelijoilta viestejä ja jos näitä kahlataan nyt läpi, niin esimerkiksi Mirka Kankaanpäästä kirjoittaa, että huumeiden käyttö on mielestäni muuttunut liian arkipäiväiseksi. Käytön seurauksiin pitäisi puuttua nykyistä tehokkaammin, mutta rangaistusten ohella tarvitaan myös hoitoa ja apua riippuvuuteen.
2: Tampereelta Anne kirjoittaa, että olen asunut samassa kerrostalossa jo kohta 20 vuotta. Nyt viimeisen vuoden aikana rapussa on ollut ulkopuolisia ja kerran joku nukkui kellari käytävässä. En tiedä, olivatko huumeiden käyttäjiä, mutta pelottavaa se silti oli. Haluan vain tulla kotiin ilman, että pitää miettiä, kuka siellä odottaa.
1: Joo, tämä on vähän se ehkä, mikä tuossa äsken viitattiin tähän meidänkin taloon, että siellä on kyllä välillä aika levotonta ja porukkaa pyörii yötä päivää. Nimimerkki J kirjoittaa Lahdesta, että huumeiden käyttö on liian hyväksyttyä ja tuomiot naurettavia. Päihdehoitopaikkoja pitäisi saada lisää paljon ja käyttäjät pakottaa pakkohoitoihin. Käyttöhuoneita ei pidä sallia, se lisäisi vain huumeiden hyväksyntää ja käyttöä. Taloyhtiössäni asuu huumemyyjä ja poliisia ei asia kiinnosta lukuisista ilmoituksista huolimatta. Talon edustalla voi olla yli 5 ostajaa jonottamassa huumeita ja ketään asia ei kiinnosta.
2: Se on kyllä
1: karua, on myös
2: karua ja todella surullinen tilanne. Tampereelta Jukka on ottanut kommenttia näihin käyttöhuoneisiin, että jos huumeiden käyttöhuoneita perustetaan, niin perustetaan sitten vaikka kaupungintalon alakertaan. Katsotaan, kuinka innokkaasti päättäjät niitä puolustaa, kun ne on oman työpaikan vieressä. Helppo niitä on kannattaa, jos ei itse tarvitse asua niiden vieressä.
1: Joo, tämäkin on hyvin ymmärrettävä näkökulma, kyllä. Aika raikas pysty, vaikka laitetaan sinne kaupungin talon
2: niin, alakerrasta. Niin, miksi ne pitää olla siellä asuintalojen keskuudessa? Että, eikö se just kaupungin talo ole semmoinen hyvä kellaripaikka?
1: Ehkä niin. Nimimerkki Nipsu on lähestynyt, hän kirjoittaa Punkalaitumelta. On tullut liian arkipäivää ja todellakin pitäisi rangaista kunnolla. Samaten huumeiden käyttäjiltä heti lapset pois, ei mitään uusia mahdollisuuksia. Se kuulostaa aika julmalta linjalta, kyllä.
2: Lahdesta Heli toteaa, että kovemmat rangaistukset ei auta, jos kiinni jäämisen riski on olematon. Lisää poliiseja kaduille. Tämä vähän viittaa vähän samaan, mitä mä totesin, että kun tässä tuota huumekauppaa näkee, niin se on ohi niin nopeasti, että tosiaan poliiseja varmasti kaivataan kadulle, mutta saadaanko heidät just siihen hetkeen sitten todistajiksi, niin joo, se on toinen asia.
1: Joo, tuskin saadaan. Kyllä sen on huomannut, että kyllä aika kauan kestää ylipäänsä poliisin tulo, jos nyt on tällaisen, sanotaan arkipäiväisestä tilanteesta kuitenkin kysymys. Mutta joo, keskusteluun sopii osallistua. Studion puhelinlinjakin on auki 010-5844-655 ja viestejä sopii laittaa muutenkin. Näköjään tulee edelleen viestejä myöskin tuohon meidän verkkosivulle ja se on oikein suotavaa, eli radiosun.fi tai sitten tuo sun radion sovellus. Kaikki väylät ovat käytössä, mutta jatketaan hetken kuluttua.
0: Radio Sun.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
8: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
9: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Huumetilanteesta on tälle päivälle kyselty kuuntelijoilta näkemyksiä ja tosiaan ihan tuoreitakin vastauksia tulee edelleen. Oliko sulla, Kaisu, toi äsken tullut viesti siinä?
2: Kyllä. Jari Tampereelta laittoi juuri viestiä, että kannatan huumepolitiikkaa mallia, jossa kaikki huumeita laillistetaan niin, että valtio tuottaa valvotuissa olosuhteissa puhtaita aineita ja myy niitä valvotuissa oloissa käyttäjille. Kun aineet olisivat puhtaita, vältyttäisiin turhilta epäpuhtauksiin ja yliannostuksiin kuolemilta. Kun huumausaineita aina joka tapauksessa käytetään, oli se kiellettyä tai ei. Kohtuulliset hinnat vähentäisivät huumeiden hankkimiseksi tehtyä rikollisuutta ja muutenkin yhteiskunnan harjoittama huumetuotanto ja huumemyynti syrjäyttäisi järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa. Lisäksi myyntituloja voitaisiin ohjata valistukseen ja ongelmakäyttäjien hoitoon.
1: Varsin mielenkiintoinen näkökulma ja kuulostaa itse asiassa jopa oikeasti yllättävän viisalta ratkaisulta. Siihen en ota kantaa, mitä se vaikuttaa kansanterveyteen, että yleistäisikö se sitten kuinka erilaisten aineiden käyttöä vai ei. Meneekö siitä se kielletty hedelmän tuntu, joka olisi oikein hyvä asia, jos se menisi. Mutta
2: niin, onhan sitä alkomahooliakin juotu silloin, kun on ollut kieltolakia ja muita, että ei se ole koskaan, niin kuin aina on pystytty jotain kautta hankkimaan sitten aineita. Tuossa on niin kuin järkeä, mutta tuntuisi silti ihan hurjalta, että Suomen valtio, niin kuin tässä luki, että olisi oma yhteiskunnallinen huumetuotanto.
1: No joo, aika sinänsä joo, aika kaukaa haetulta ehkä kuulostaa ihan oikea toteuttaminen, mutta ajatuksen tasolla niin mun mielestä erittäin viisasta pohdiskelua kyllä. Kiitokset Jarille tästä näkemyksestä. Pirkkalasta Leila kirjoittaa huumeiden käytöstä ja siihen suhtautumisesta, että se on nykypäivänä aivan liian arkipäiväistä. Kauppakeskuksissa täytyy katsella jatkuvasti ympärille, hörhöjä riittää. Hoitopaikat ei vain tahdo riittää. Välittäjille kovemmat rangaistukset, vaatii Leila.
2: Nimimerkki Huolestunut äiti kirjoittaa, että tytär on 24 ja huumeet on sotkenut hänen elämänsä täysin. En halua kertoa enempää, koska pienellä paikkakunnalla ihmiset tunnistaa. Sen vaan sanon, että apua ei ole helppo saada. Ja kun täysi-ikäinen ihminen ei itse suostu hoitoon, vanhemmat ovat aika voimattomia. Olen joskus miettinyt, että olisiko parempi vain suora pakkohoito, jos huumeista jää kiinni.
1: Niin, se on kyllä varmasti ajatus, joka aika monelle on mieleen juolahtanut. Espoosta Marianne on pohdiskellut asioita ja toteaa, että huumeet eivät ole yksi kokonaisuus, vaan monta erilaista huumetta. Huumeiden käyttäjät eivät valitettavasti osa edes kyllä välitä, että mitä huumetta käyttävät. Osa huumeista on hyvin vaarallisia myös lähipiirille ja myös satunnaisille ohikulkijoille, kun käyttäjät näkevät ohikulkijat psykooseissaan uhkana. Käyttöhuoneet todennäköisesti auttaisivat asiaa, mutta eivät toki poista kokonaan ongelmaa. Ennaltaehkäisyyn pitäisi panostaa paljon enemmän ja yhä nuorempien parissa. Puhuin itse joskus kutosluokkalaisille huumeista ja sain kollegoiden paheksunnan asiasta. Huumeista pitää puhua ennen kuin nuorille tarjotaankaan huumeita. Mutta nyt otetaan puhelu. Eipäs otetakaan.
2: Soitapa hei takaisin. Kimmolla oli sen verran pitkä
1: oli
2: kommentti tuossa.
1: Ei muuta kuin uudemman kerran vaan soittoa. Niin
2: 010-584-4655. Ei muuta kuin tosiaan soittelepa uudestaan. Ja sitä puhelua odotellessa kerron täältä Oonan mielipiteet Espoosta. Oona kirjoittaa, että en ymmärrä, miksi kannabiksesta tehdään niin iso numero, mutta viinaa saa ostaa joka kaupasta. Alkoholi on tuhonnut tässäkin maassa vaikka kuinka monta perhettä. En tarkoita, että kaikki huumeet pitäisi sallia, mutta vähän suhteellisuuden tajua näihin huumekeskusteluihin.
1: Joo, se on totta. Kyllähän edelleen ihan kansanterveydellisesti ajateltu, niin kyllä se alkoholi huomattavasti isompi ongelma on, että sen ymmärtää kyllä.
2: Mä tuossa itse asiassa ennen kuin aloiteltiin, niin googlailin, että paljonko Suomessa on tosiaan näitä huumeita käyttäneitä. Mulla oli semmoinen mielikuva, että noin 1 000 000 suomalaista on joskus kokeillut huumeita. Ja THL:n tutkimuksen mukaan 29% aikuisväestöstä on kokeillut ainakin kerran elämässään jotain huumausainetta. Ja yleisemmin se on tämä kannabis. Ja tavallisinta kokeilua käyttö on 25-34-vuotiailla nuorilla aikuisilla, joista lähes puolet on kokeillut huumeita joskus elämänsä aikana.
1: Kyllä aika isolta määrältä kuulostaa.
2: Niin munkin mielestä.
1: Jos meitä olisi kolmas tässä studiossa, niin sitten vähintään yksi olisi koittanut jotain. Omalta kohdalta täytyy se sanoa, että en ole aina tehnyt elämässä ehkä viisaita valintoja, mutta tässä kohtaa uskaltaa hyvillä mielin sanoa, että on jäänyt onneksi nämä hommat väliin kautta aikaan.
2: Sama homma. Mulle on tarjottu pari kertaa, mutta en ole tarttunut ja se on varmasti aika hyvä valinta ollut.
1: On kyllä. No itse olen liikkunut semmoisessa piireissä, että niitä olisi ollut aikanaan saatavilla varmasti helpostikin, mutta siinä on onneksi järki voittanut jossain asiassa. Nyt meidän kuuntelija taikka soittaja näköjään tuli rimakauhu taikka jotain, mutta jatketaan vielä näistä. Turusta Ulla kirjoittaa asiasta, että liian helppoa on huumeiden hankkiminen nykyään, kun niitä voi tilata netistäkin. Lisäksi matkailu, maahanmuutto, tietämättömyys huumeiden pitkäaikaisvaikutuksista etenkin nuorille. Aivojen kehitys kärsii jopa niin sanottujen lievien huumeiden käytöstä. Rattijuoppouden lisäksi on tullut aineiden käyttö ajon aikana. Välttämättä edes henki ei haise, kuten alkoholia nautittaessa, joten käyttöä ei niin helposti havaita. Ne puolueet, jotka haluavat laillistaa huumeiden käytön, eivät saa luottamustani, eivätkä ääntäni. Rangaistuksiakin saisi koventaa. Se toimisi ennaltaehkäisynä, toteaa Ulla.
2: Mitä mieltä sinä olet? Laita tulemaan viestiä tai soita tai lähetä vaikka ääniviesti. Palkintona tosiaan tänään kaikkien tai tähän päivään kaikkien vastanneiden kesken on se pyyhe, Lina Haman pyyhe. Ja lisäksi jos ääniviestin on lähettänyt, niin samalla pääsee sitten osallistumaan siihen kiekkoelämyspaketin arvontaa, joka arvotaan sitten kyllä vasta marraskuun puolella. Eli siihen voi osallistua joka keskiviikko sekä myöskin toiveilloissa viikonloppuissa.
1: Niin, jokainen viesti on yksi arpalipuke, kyllä. Kannattaa osallistua. Mutta joo, hetken päästä jatketaan.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Kuuntelijoilta on kyselty näkemyksiä huumetilanteesta tässä Pirkanmaalla nyt enimmäkseen, mutta mukavasti on saatu jälleen vähän muualtakin vastauksia, mutta otetaan tähän vähän pidempi pohdiskelu Sastamalasta. Sirpa kirjoittaa, että lähtökohtanahan on, että jokainen käyttäjä tekee päätöksen itse ja vapaaehtoisesti tiedostaen vaarat sekä koukkuun jäämisen. Tietoa on saatavilla paljon ja kattavasti, joten nuorikin sitä löytää. Kun tuo on oma päätös, on vastuukin oltava itsellä. Mielestäni rangaistuksia pitäisi kiristää esimerkiksi rikoksissa, jotka tehdään päihtyneenä tai aineissa, koska sekin on tietoinen valinta, sillä jokainen tietää, että aineet muuttavat ihmisen käytöstä normaalista tilasta. Jos rangaistukset olisivat kovempia, saattaisi edes muutama miettiä käyttöä omalla kohdallaan. Huumepäissä tehty rikos on muka pienempi kuin huumeetta tehty vastaava rikos. Ei mitään järkeä, koska toistan, että se huumeen ottaminen on ekalla kerralla oma päätös. Apua on tarjolla ja etenkin nuorten kohdalla tämä on hyvä, mutta yksi yhteiskunnan tarjoama hoitojakso heille, jotka tosissaan haluavat eroon huumeesta, pitäisi riittää. Jos retkahtaa, niin ei yhteiskunta voi loputtomasti heittää rahaa toisen valitsemaan elämäntapaan. Ei meillä esimerkiksi kaikkia pitkäaikaissairaitakaan tueta, ja monen kohdalla tilanne ei ole edes oma valinta. Yhteiskunnan vastuu olisi nyt miettiä perusterveydenhuolto ja koulutus kuntoon, koska sieltä lähtee osa tämänkin ongelman syistä. Liian isot luokat, niin opettajat eivät pysty kaikkia seuraamaan kuntoon, koska sieltä lähtee osa tämänkin ongelman syistä. Liian isot luokat, niin opettajat eivät pysty kaikkia seuraamaan, ja nykymuotidiagnoosi

0: oikein.
1: 10.
0: No ehdottomasti.
1: Koska tämähän ei ole mikään uusi uutinen, että jopa alakouluikäiset saattaa käyttää huumeita. Joo. Ja se on karua.
0: On se karua. Ne on todella niin kuin välillä jo törmää tarinoihin, että ei ole ehditty kouluunkaan, kun ei ole enää ihan puhtaat aamupuurot.
1: Oulusta Mikko kirjoittaa, että kyllä on mennyt maailma kummalliseksi. Ensin vedetään huumeita ja sitten yhteiskunnan pitäisi järjestää vielä tilatkin, missä niitä saa käyttää. Kohta varmaan jaetaan aineetkin veronmaksajien rahoilla. Ei mitään käyttöhuoneita, vaan kunnon seuraamukset käytöstä.
0: Kirsti kirjoittaa, että ei kaikille huumeille ja varsinkin asuinalueen ympäristöstä. Huomaan lenkeillä, että huumeita käytetään, kun ruiskuja on penkkien alla. Ei ne rangaistukset varmaan auta, mutta uskon, että hoitoon saattamisesta olisi apua. Näin varmasti.
1: Kyllä, mutta niiden ääniviestinkin perään me ollaan vähän jo tässä huhuiltu, joten otetaan yksi ääniviesti, joka on tähän aiheeseen tullut.
0: Tässä asialla on Minna Ylöjärveltä.
2: Helpommaksi pitäisi saada avun saaminen ja pääsy hoitoon. On myös tullut valitettavan lähelle huumeiden käyttö.
0: Se oli niin sanotusti lyhyestä virsikaunisosastoa, mutta kiitos Minnalle tästä.
1: Kyllä, ja Minna on ensimmäisenä tarttunut kiinni tähän kiekkoelämysarvontaan, koska se on ensimmäinen ääniviesti, joka on nyt tullut, kun tämä kyseinen kilpailu on laitettu alulle.
0: Ihan totta. Mutta tosiaan näitä viestejä on saatu tekstimuodossa runsain mitoin. Ruovedelta Jaana toteaa, että ehdottomasti kovemmat rangaistukset. Toisaalta päihdepaikat ok, mutta ne tarvitsisi olla sen verran reunemmassa, missä ei koulut, päiväkodit ja suuri asutus lähellä. On kyllä huumeista tullut arkipäivää ja ehkä hyväksytään liikaa näiden käyttäjiä.
1: Hämeenlinnasta Rike toteaa, että huumeet pois kaduilta, käyttäjät hoito ja myyjät linnaan. Ei tämän pitäisi olla niin vaikeaa. Ja Orivedeltä Arto toteaa, että sanon suoraan, en halua huumeiden käyttäjiä pyörimään oman taloni nurkille, enkä usko, että moni muukaan haluaa. Hoitopaikkoja pitää olla, mutta niiden sijainti pitää miettiä tarkkaan.
0: Sijainnista vielä Pauliina Porvoosta kirjoittaa, että en toivoisi naapuriin tällaista. Luulen, että muutenkin toimisi paremmin jossain rauhallisessa paikassa kaukana muusta asutuksesta, jossa ei ole houkutuksia. Kirsikka Tampereelta puolestaan vaatii kovempia tuomioita. Surullista, kun ihmiset ei tajua omaa parastaan.
3: Radio Sun.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutku.
8: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
9: Kun veveks on se jotain.
8: Veveks.fi.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Hiusmesta Nonstop Parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
5: Sano sää aiheena siis tällä kertaa huumetilanne, ja Pirkkalasta Leila kirjoittaa, että kyllä huumeita on ihan liian.

0: liikaa. Myyjille pitäisi saada paljon ankarammat tuomiot. Koukkuun jääneet hoitoon, mutta eihän niitä enää taida hoitokaan auttaa, jos on jo riippuvainen. Eihän niitä kukaan naapurinkaan huolisi. Sori, kirjoittaa Leila.
1: Leena puolestaan Tampereelta kirjoittaa, että olen työskentänyt kaupan kassalla yli 30 vuotta. Ennen päihtyneet asiakkaat olivat pääasiassa humalaisia. Nykyään näkee välillä ihmisiä, joista ei oikein tiedä, mitä ovat ottaneet. Käytös voi olla hyvinkin arvaamatonta. Kyllä siinä joskus pelottaa. Hoitoa tarvitaan, mutta myös tavallisten työntekijöiden turvallisuudesta pitäisi huolehtia.
0: Valkeakoskelta tulee seuraava vastaus. Ulla kirjoittaa, että hoitoa tarvitaan ja helpompaa pääsyä hoitoon. Riippuvuus on kuitenkin sairaus, vaikka siinä on takana oma valinta aloittaa niiden käyttö. Se riippuvuus on kuitenkin niin voimakas, että ei siitä ilman asianmukaista hoitoa pääse eroon. Toki kaikki on omasta halusta kiinni. Väkisin ei voi ketään hoitaa. Taitaa kuitenkin suurin ongelma olla se, että niitä huumeita on vaan niin helposti saatavilla ja tarjolla, että se vaikeuttaa vielä enemmän eroon pääsyä. Pitäisi myös olla kovemmat keinot estää huumeiden myynti ja välitys. Poliisille enemmän valtuuksia ja lisää työvoimaa kitkeä tätä rikollisuutta. Nuorille sitä kokemusasiantuntijoiden valistusta enemmän sinne kouluihin. Huumeista on tehty normaalia ja ihannointia elokuvien ja musiikkipiirien avulla. Pitää herättää nuori näkemään, mitä se todellisuudessa on. Ei mitään hienoa biletystä, vaan totaalinen elämänhallinnan menetys.
1: Helsingistä Sari toteaa, että meidän lähellä on päihdehoitoa tarjoava yksikkö. Ei siitä ole meille mitään ongelmaa ollut. Ihmiset käyvät siellä saamassa hoitoja ja lähtevät pois. Jos hoitopaikkoja ei saa perustaa mihinkään, niin missä niitä ihmisiä sitten pitäisi auttaa?
0: No joo, tämä on ihan hyvä kysymys. Kyllä niitä vaan itse kunkin täytyisi ehkä ikään kuin hyväksyä, että lähellä voi olla näitä hoitopaikkojakin. Juvalta Päivi kirjoittaa, että liian hyväksyttyä. Poliisilla ei ole tarpeeksi keinoja ja valtuuksia. Päihdehoitopaikkoja olisi lisättävä sekä myös jonkinlaista pakkohoitoa, esimerkiksi pakkokatkaisujaksoja. Käyttöhuoneita en kannata, näin ne käytön hyväksymisenä. Maksuton hoito ja vierotuslääkkeet näin hyvänä mahdollisuutena.
1: Porista Kari toteaa, että erottaisin käyttäjät ja myyjät toisistaan. Huumeiden myyjille kovemmat rangaistukset, mutta käyttäjät pitäisi saada hoitoon. Ei se huumekauppa lopu sillä, että joku riippuvainen saa sakot tai vankilatuomio.
0: Ikaalisista Pasi kirjoittaa, että huumeiden käyttö on laitonta ja sitä ei pidä tukea minkäänlaisilla toimenpiteillä, kuten käyttöhuoneella. Tiukemmat rangaistukset huumerikoksista, että saisi käyttöä vähemmäksi ja huumekauppiaat linnaan.
1: Masa Jyväskylästä vähän samoilla linjoilla, ei käyttöhuoneille. En ymmärrä, miksi yhteiskunta järjestäisi paikan, jossa saa käyttää laittomia huumeita. Eikö tarkoitus ole päästä niistä eroon? Minusta siinä annetaan ihan väärä viesti.
0: Joo, kyllä se
1: on. Tämä ei ole helppoa.
0: Ei ole. Tässä on aika monta monessa tässä asiassa. Kuitenkin mä väitän, että ei se nyt kenenkään sinänsä oma valinta ole ollut se, että minkälaiseen jamaan on tullut. Se on varmasti aika monella ollut oma valinta, että on aloittanut, mutta
1: kokeillut.
0: Siinäpä sitten. Mm. Siitäpä voi olla vaikka mitä seuraamuksia. Jatketaan kohta vielä hetken aikaa näiden juttujen tiimoilta, mutta otetaan pieni tauko tähän väliin.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Vielä palataan hetkeksi Sano sää-ohjelman pariin Kimmo ja Kaisu studiossa. Huumeasioita setvimässä.
2: Nokialta Pekka on kommentoinut, että kyllä tässä joku asennemuutos on tapahtunut. Viina on edelleen monelle se paha asia, mutta kokainista voidaan puhua melkein jonain menestyvien ihmisten juhlahuvina. Siinä on kummallinen ristiriita.
1: Joo, näinkin varmasti voi todeta. Kristiina kirjoittaa, että hoitoa pitää ehdottomasti lisätä sekä valistusta ja rangaistuksia koventaa, ei hoitohuoneita. Hän oli vastannut kiltisti kysymyksiin.
2: Myöskin Facebookin puolella on kommentoitu tätä aihetta ja muun muassa Kaisa kirjoittaa, että ovat liian arkipäivää. Ehdottomasti pitäisi rangaista. En hyväksyisi käyttöhuonetta asuinalueelleni.
1: Tampereelta Tapion mielipide on, että kyllä pitäisi huumeiden käyttäjiä rangaista enemmän ja päihdehoitopaikkoja lisätä.
2: Valkeakoskelta Jarmo kirjoittaa, että mielestäni on liian hyväksyttyä huumeiden käyttö. Huumeita pidettiin ennen vakavana asiana, nyt niistä puhutaan välillä, kuin ne olisivat ihan tavallinen viikonlopun huvi. Varmaan liittyy tähän kannabiksen käyttöön.
1: No joo, todennäköisesti. Hämeenkyröstä Janita on pohdiskellut asiaa oikein perusteellisesti. Suomalaisten suhtautuminen huumeisiin ei ole Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan yleisesti muuttunut sallivaksi. Asenteiden lieventyminen näyttää koskevan ennen kaikkea kannabista. Täysin huumeeton yhteiskunta ei ole realistinen tavoite. Päihdepolitiikan pitäisi siksi keskittyä faktapohjaiseen haittojen vähentämiseen, ei käyttäjien kovempaan rankaisemiseen. Kannabis on ylivoimaisesti käytetyin laiton aine, joten se tuo suuren määrän ihmisiä kosketuksiin huumekaupan kanssa. Laittomilla markkinoilla ei ole ikärajoja, laadunvalvontaa tai vastuuta. Samoilla diilereillä on tyrkyllä myös kovemmat aineet. Siinä on se todellinen porttiteoria. Useissa päihteiden kokonaishaittoja vertailevissa tutkimuksissa kannabis on arvioitu alkoholia vähemmän haitalliseksi. Jopa Yhdysvaltain huumeviranomainen toteaa viimeisessä katsauksessaan, ettei kannabiksen yliannostuksesta johtuvia kuolemia ole raportoitu yhtäkään. Vertailun vuoksi Suomessa kuoli vuonna 2024 pelkästään tapaturmaisiin alkoholimyrkytyksiin 115 ihmistä ja alkoholiperäisiin sairauksiin ja alkoholimyrkytyksiin yhteensä lähes 1600 ihmistä. Silti alkoholia saa täysi-ikäisenä ostaa laillisesti mistä vaan kadun kulmasta. Kannabiksen kohdalla järkevämpi malli olisi tiukka sääntely. Ikärajat, laadun ja vahvuuksien valvonta, markkinointirajoitukset ja verotus. Malleja tähän on maailmalla monia. Samalla osa rikollisten markkinoista siirtyisi valvotun järjestelmän piiriin ja valtio saisi kipeästi kaipaamiaan verotuloja. Kaikkien huumeiden käytön rangaistavuudesta pitäisi luopua. Sen sijaan oikeasti vaarallisten huumeiden myynnistä pitäisi saada kovempia rangaistuksia. Päihdehoitoa pitäisi lisätä ja käyttöhuoneet sallia, koska ne ovat keinoja vähentää kuolemia ja muita haittoja sekä saada ihmisiä avun piiriin. Moralisoimalla ei huumeongelmaa ratkaista. Se oli pitkä tilitys, mutta se oli oikeastaan aika lailla täyttä asiaa. Kiitokset Janitalle näistä näkemyksistä.
2: Kiitoksia Hämeenkyrön. Facebookin puolelta napataan Ullan kommentti. En näe huumeiden käytössä mitään hyvää, paitsi ehkä ymmärrän, jos niitä käytetään valvotusti lääkityksenä. Ulla toteaa, että en tunne asiaa tarkemmin, muistelen vain lukeneeni tällaisesta. En ymmärrä, miksi jotkut kansanedustajatkin haluavat laillistaa huumeiden käytön. Se antaisi signaalin, että päihteet ovat ok. Jo nyt ovat liikennevaara, vaikka huumeiden käyttöä vaikeampi havaita kuin rattijuoppoutta. Minulta iso ei huumehuoneille. Semmoiset ehdotukset saavat minulta pyyhkeitä.
1: Saan nähdä, kuka saa sitten kohta pyyhkeitä, kun mennään arvonnan pariin. Mutta otetaan myös otetaan muuten puhelu tähän väliin. Sun radiossa Kimmo ja Kaisu.
2: Kuka soittelee?
3: Mika Tainio, vaan päivää.
1: No morjesta Mika. Mitäslaisia ajatuksia keskustelu on herättänyt?
3: No ihan varmaan monenlaisia. Teillä kivaa, taikka sanotaan kivaa ja kivaa aihe. Ja se on kanssa tärkeää, jos että ihmiset niin kuin hoksaa sitten, että vaikka lakkaa jostain, tai ajattelee, että rupeaa lakkaamaan jostakin. Vaikka näistä huumeasioista sitten keksii jotain muuta harrastusta. Ja tuossa joitakin kavereita, sanotaan, niin en, Elossa kyllä, mutta ihan semmoisia, että on tuolta Keski-Suomesta sitten on saanut oli muunkinlaista käyttöä kuin jotain, jos puhutaan vaikka hippiheinästä, mutta sitten sai lakattua onneksi niistä ja sitten rupesi elämä palautuu uusille urille, niin tämmöinen tuli mieleen.
1: Joo, kyllä niitäkin juttuja onneksi on, että sieltä on toivuttu välillä tosi syvistäkin vesistä ja päästy hyvin kiinni elämään, mutta valitettavan paljon on niitä kohtaloita, että sieltä ei sitten paluuta ole.
2: Mikä voisi olla semmoinen ratkaisu, millä voitaisiin ehkä helpottaa tätä tilannetta? Ei se varmasti kokonaan ratkea, mutta jos saataisiin parempaan suuntaan asiat.
3: Joo, ne on kanssa niitä hyviä kysymyksiä, että hyviä ja oikein hyviä. Se on kyllä just temppu, kuinka se tehdään. Ja sitten tietenkin, että lähimmäisenäkin voi silleen nyt ehkä silleen auttaa, että tuossa taas, tämä on vähän monipiippunen, vaikka moniulotteinen asiat, kun joku just sanoo, että harva nyt välttämättä haluaa, että jos on oikein lähtenyt tälleen sanotaan lapasesta ne asiat, niin kuin vaikka samaan kerrostaloon, tai tälleen, että se on niin kuin kun ajattelee tämmöisiä turvattomuus ja muita asioita ja menee elämänhallinnat, niin se sitten tarvitsisi vaan jos oikein pahaksi, tälleen ajattelen, pahaksi pääsee se meininki, niin sitten, että olisi jossain ihan niin kuin silleen avun piirissä, että sitten siitä pääsee niin kuin toipumaan ja paranemaan. Ja sitten tietenkin, kun ajatellaan, että kun puhun näin keppiä ja porkkanaa, ihan tälleen sanotaan rakkaudella, niin uskon, että monikin on kiitollinen, että se niin kuin pääsee silleen sitten, että se elämä rupeaa helpottaa siitä, että niin semmoisesta mahdollisesta syöksykierteestä jo niin tuli. Sait vähän tämmöisen laajan selvityksen.
2: Kyllä.
1: Se oli ihan hyvä selvitys.
2: Mutta ei ole helppoa, ei ole niin kuin yksinkertaista vastausta tähän, ei taida löytyä, koska tämä asia olisi varmaan ratkaistu, jos sellainen olisi.
3: Ja toi teillä hieno, tämäkin ohjelma tosi, tosi kiva ja olette mukavia toimittajia. Sitten niin kuin semmoista kanssa sanon tuossa vielä niin kuin puhelukohta päätän teille, niin se, että niin kuin semmoista kanssa itse liittyy se mihinkä asiaan tahansa, niin kuin pyrin välttämään niin kuin semmoista NS-noitumista, että kun jotkut saattaa vaikka tulee tämmöisiä hassuja reaktioita, että jos joku nyt polttaa tupakkia esim. Siitä vedetään semmoiset, niin kuin, jos ei nyt kilopulttia, niin semmoiset kohtalaiset pultit, eli niin kuin sekin olisi tärkeää, että puhuttaisiin, ei tarvitse kaikesta tykätä, mutta puhuttaisiin kauniisti asioista. Ja
2: kunnioittavasti.
1: Se on erittäin kiva näkemys.
3: Nimenomaan, joo. Niin kyllä. Joo, niin mutta kun kivaa päivän jatkoa sinne teille studioon.
1: No niin, kiitoksia Mika näistä kauniista sanoista. Hyvä,
3: moro. Hyvää jatkoa.
1: Kiitos samoin.
3: Moro.
2: Moi.
1: Noin, Johan saatiin. Meni vähän viime metreillä, että saatiin puhelin osallistujakin mukaan, mutta kiva. Kiitokset Mikalle soitosta. Ja tällähän Mika pääsi myös arvontaan mukaan. Sä huomasin, että siinä samalla kirjoittelit vielä yhden arpalipukkeen sinne.
2: Eli täällä on nyt etukäteen vastanneiden kesken tehty etukäteisarvonta, 5 arvottua nimeä plus nyt sitten vielä Mika tähän soittajien.
1: Mä ajattelin, että sä
2: suoraan
1: nyt arvonnut, että heitit yhden sieltä lattialle, mutta
2: mä noukin sen sieltä, että sä saat sitten
1: tosta otetaan
2: olla taas onnetar.
1: No niinhän siinä on, että äsken soittanut Mika on tämän kerran arvontavoittaja. Joten Mika, jos oot vielä kuulolla, niin pirautatko hetken päästä uudestaan studioon, niin sovitaan sitten tuosta palkinnon lunastamisesta. Mutta ennen kuin vielä mennään tähän asiaan, taikka päätetään, niin lyödään myös ensi viikkoinen aihe tulille. Viikon kuluttua jatketaan näillä teemoilla.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan autoilun hinnasta. Kuinka kallista bensiini ja diesel saavat olla? Pitäisikö polttoaineverotusta alentaa? Entä onko sähköauto jo edullisempi vaihtoehto vai liian kallis hankittavaksi? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi sun radion sovelluksessa tai osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
1: Eli autoilun pariin syöksytään sitten ensi keskiviikon jaksossa. Luulen, että se ehkä helpommin vielä kirvoittaa kielenkantoja, koska mä luulen, että aika monella on se näkemys, että kyllä se aika turhan arvokasta hommaa on tällä hetkellä.
2: Kyllä, jos katsoo, mitä siellä näyttää siellä huoltoasemalla ne lukemat bensiinin ja dieselin osalta, niin ei ne kyllä kovin mukavia ole, varsinkin jos sulla sitä ajettavaa on paljon.
1: On se aika hurjaa, että kun menee tankkaan, niin satasellakaan ei saa tankillista
2: bensaa. Ei satasella pitkään aikaan saanut mitään tankkia täyteen ja tuntuu, että kyllä muissa maissa saadaan kyllä bensan hintoja ainakin hetkellisesti alennettua, mutta tässä maassa se ei onnistu, ei millään tavalla.
1: Kyllä, mutta tämän viikkoinen aihe on meidän osalta käsitelty. Suuret kiitokset kaikille, jotka osallistuivat, ja ensi viikolla tosiaan sitten vähän toisenlaiseen teemaan. Mutta tässä kohtaa kiitokset ja moi.
2: Moi moi.
0: Radio Sun. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
7: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
8: Mä tarviin auton.
9: No, Vosetilla onnistuu.
8: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
9: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
8: Mites se rahoitus?
9: Ilman käsin rahakin onnistuu.
8: Hienoa!
7: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
8: Novoset.fi.
10: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kuluttajahintojen nousu jatkui Suomessa syyskuussa. Vuosimuutos oli 2,5%, kun elokuussa se oli 2,2. Inflaatioon vaikuttivat erityisesti polttoaineiden hintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa vuoden takaisesta keskimäärin lähes kolmanneksen. Elokuusta hinnat nousivat miltei 7%, selviää Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin tiedoista. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat syyskuussa vajaat 2% ja työväenopistojen kurssimaksut vajaat 4% vuotta aiemmasta. Kela on aloittanut uuden äitiyspakkauksen jakelun. Pakkauksessa on aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo nousi vuoden alussa 170 eurosta 210 euroon. Uutuutena mukana on pehmeä pallo vanhemman ja vauvan yhteisiin leikkihetkiin. Myös pakkauksen vuodenlaatikon kuvitus on uudistunut. Äitiysavustuksen voi edelleen valita joko pakkauksena tai 210 euron rahasummana. Pirkanmaan jätehuollon ensi vuoden jätetaksoihin esitetään pääosin maltillisia muutoksia. Suurin osa jätemaksuista säilyisi ennallaan, mutta esimerkiksi muovipakkausten ja putkikeräysjärjestelmän maksuihin esitetään korotuksia. Kartonkipakkausten keräysmaksut puolestaan laskisivat. Uutena maksuna esitetään 1 euron lisämaksua paperilaskusta, kun sähköinen lasku säilyisi maksuttomana. Jätetaksaesitykset ovat nähtävillä marraskuun 12. päivään asti ja alueellinen jätehuoltolautakunta päättää maksuista myöhemmin. Miharintien alikulkusillan remontti Nokialla on valmistumassa. Työ on edennyt jopa oletettua aikataulua nopeammassa tahdissa ja tie on määrä avata liikenteelle jo ensi keskiviikkona. Pieniä viimeistelytöitä on luvassa vielä käyttöönoton jälkeen, mutta tie on määrä avata ensi keskiviikkona 9:00. Kangasalan kaupunki tarjoaa vuokrattavaksi omistamiaan peltolohkoja maatalous- ja viljelykäyttöön. Vuokrattavat pellot on jaettu 16 vuokrauskokonaisuuteen, joista voi jättää tarjouksen yhdestä tai useammasta kokonaisuudesta. Vuokrasopimukset tehdään määräaikaisina 5 vuodeksi ensi vuoden alusta vuoden 2031 loppuun. Alueet vuokrataan ensisijaisesti maatalouden harjoittamiseen.
11: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
1: Sää on tänään pilvistä ja tihkusadetta tai heikkoa vesisadetta saadaan varsin yleisesti. Lämpötila on 7-10 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
11: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
12: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanenttia ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.

Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Ruoves

0: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
5: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plussan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
6: Hei! Tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
4: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kuluttajahintojen nousu jatkui Suomessa syyskuussa. Vuosimuutos oli 2,5%, kun elokuussa se oli 2,2. Inflaatioon vaikuttivat erityisesti polttoaineiden hintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa vuoden takaisesta keskimäärin lähes kolmanneksen. Elokuusta hinnat nousivat miltei 7%, selviää Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin tiedoista. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat syyskuussa vajaat 2% ja työväenopistojen kurssimaksut vajaat 4% vuotta aiemmasta. Kela on aloittanut uuden äitiyspakkauksen jakelun. Pakkauksessa on aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo nousi vuoden alussa 170 eurosta 210 euroon. Uutuutena mukana on pehmeä pallo vanhemman ja vauvan yhteisiin leikkihetkiin. Myös pakkauksen vuodenlaatikon kuvitus on uudistunut. Äitiysavustuksen voi edelleen valita joko pakkauksena tai 210 euron rahasummana. Pirkanmaan jätehuollon ensi vuoden jätetaksoihin esitetään pääosin maltillisia muutoksia. Suurin osa jätemaksuista säilyisi ennallaan, mutta esimerkiksi muovipakkausten ja putkikeräysjärjestelmän maksuihin esitetään korotuksia. Kartonkipakkausten keräysmaksut puolestaan laskisivat. Uutena maksuna esitetään 1 euron lisämaksua paperilaskusta, kun sähköinen lasku säilyisi maksuttomana. Jätetaksaesitykset ovat nähtävillä marraskuun 12. päivään asti ja alueellinen jätehuoltolautakunta päättää maksuista myöhemmin. Miharintien alikulkusillan remontti Nokialla on valmistumassa. Työ on edennyt jopa oletettua aikataulua nopeammassa tahdissa ja tie on määrä avata liikenteelle jo ensi keskiviikkona. Pieniä viimeistelytöitä on luvassa vielä käyttöönoton jälkeen, mutta tie on määrä avata ensi keskiviikkona 9:00. Kangasalan kaupunki tarjoaa vuokrattavaksi omistamiaan peltolohkoja maatalous- ja viljelykäyttöön. Vuokrattavat pellot on jaettu 16 vuokrauskokonaisuuteen, joista voi jättää tarjouksen yhdestä tai useammasta kokonaisuudesta. Vuokrasopimukset tehdään määräaikaisina 5 vuodeksi ensi vuoden alusta vuoden 2031 loppuun. Alueet vuokrataan ensisijaisesti maatalouden harjoittamiseen.
4: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään pilvistä ja tihkusadetta tai heikkoa vesisadetta saadaan varsin yleisesti. Lämpötila on 7-10 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.

0: Radio Sun.
1: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Veveks on se jotain.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
1: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahden.

0: sinulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimasta me löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
0: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia. Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Tosta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kuluttajahintojen nousu jatkui Suomessa syyskuussa. Vuosimuutos oli 2,5%, kun elokuussa se oli 2,2. Inflaatioon vaikuttivat erityisesti polttoaineiden hintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa vuoden takaisesta keskimäärin lähes kolmanneksen. Elokuusta hinnat nousivat miltei 7%, selviää Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin tiedoista. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat syyskuussa vajaat 2% ja työväenopistojen kurssimaksut vajaat 4% vuotta aiemmasta. Kela on aloittanut uuden äitiyspakkauksen jakelun. Pakkauksessa on aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo nousi vuoden alussa 170 eurosta 210 euroon. Uutuutena mukana on pehmeä pallo vanhemman ja vauvan yhteisiin leikkihetkiin. Myös pakkauksen vuodenlaatikon kuvitus on uudistunut. Äitiysavustuksen voi edelleen valita joko pakkauksena tai 210 euron rahasummana. Pirkanmaan jätehuollon ensi vuoden jätetaksoihin esitetään pääosin maltillisia muutoksia. Suurin osa jätemaksuista säilyisi ennallaan, mutta esimerkiksi muovipakkausten ja putkikeräysjärjestelmän maksuihin esitetään korotuksia. Kartonkipakkausten keräysmaksut puolestaan laskisivat. Uutena maksuna esitetään 1 euron lisämaksua paperilaskusta, kun sähköinen lasku säilyisi maksuttomana. Jätetaksaesitykset ovat nähtävillä marraskuun 12. päivään asti ja alueellinen jätehuoltolautakunta päättää maksuista myöhemmin. Miharintien alikulkusillan remontti Nokialla on valmistumassa. Työ on edennyt jopa oletettua aikataulua nopeammassa tahdissa ja tie on määrä avata liikenteelle jo ensi keskiviikkona. Pieniä viimeistelytöitä on luvassa vielä käyttöönoton jälkeen, mutta tie on määrä avata ensi keskiviikkona 9:00. Kangasalan kaupunki tarjoaa vuokrattavaksi omistamiaan peltolohkoja maatalous- ja viljelykäyttöön. Vuokrattavat pellot on jaettu 16 vuokrauskokonaisuuteen, joista voi jättää tarjouksen yhdestä tai useammasta kokonaisuudesta. Vuokrasopimukset tehdään määräaikaisina 5 vuodeksi ensi vuoden alusta vuoden 2031 loppuun. Alueet vuokrataan ensisijaisesti maatalouden harjoittamiseen.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään pilvistä ja tihkusadetta tai heikkoa vesisadetta saadaan varsin yleisesti. Lämpötila on 7-10 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
8: Täällä sitä ollaan. Moi vaan, mukavaa keskiviikkoa. Kello on 3:01 ja laitetaan iltapäivälähetys tosiaan liikkeelle ja Kaisun johdolla mennään tonne noin 6:00 saakka. Nyt musiikkia Lililtä ja Lunalta. Sul ei oo hätää.

Lilja Luna, sul ei ole hätää. Oikein hyvää keskiviikkoa. Tosiaan iltapäivälähetys on polkaistu liikkeelle ja meikäläisen eli Lämsän Kaisun johdolla sitten mennään aika lailla ilta kuuteen saakka. Ja miten niin aika lailla? No se riippuu tuosta sun suosikin top 20 listasta. Se nimittäin siinä kello 16 uutisten jälkeen lähtee liikkeelle ja ihan ei taida riittää sinne kuuteen asti kappaleet, mutta hyvin, hyvin lähelle ilta kuutta on sitten kello, kun täältä toivotellaan mukavaa illan jatkoa. Mutta 4 asti seurataan ajankohtaisia paikallisia asioita ja muun muassa tien päältä otetaan sitten tietoa, jos jotain sattuu ja Juupajoella on tänään sattunut tässä puolen päivän jäljestä, eli noin tunti sitten. Siellä oli yhden henkilöauton ulosajo tapahtunut Juupajoen tiellä, noin 11:30 aikaa, ja ajoneuvossa on ollut 2 henkilöä, joiden voinnin ensihoito oli tarkastanut tilanne paikalla. Onnettomuuspaikan tarkempi sijainti oli Sahantien ja Juupajoentien risteyksestä noin 1 kilometri Oriveden suuntaan, ja jonkin verran liikennehaittaa onnettomuudesta aiheutui, mutta nyt on tilanne ohi, ja liikenteen pitäisi kulkea taas ihan normaalisti, mutta tällainen tieto tuolta Juupajoen suunnalta. Kaatomusiikkia Skandinavian Music Groupilta ja Sheeriltä, nyt kuitenkin Esa Eloranta ja näitä hetkiä kertyy.

0: Skandinavian Music Group ja Ei Paniikki. Tähän päivään on liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesten ehdotukset tulleet julki. Ja se, mikä on jo tässä lähituntien aikana puhututtanut muun muassa sosiaalisessa mediassa, on se, että virkamiehet ehdottavat ruuhkamaksujen käyttöönottoa suurilla kaupunkiseudulla. Ja sehän tarkoittaa myöskin muun muassa Tamperetta. Näin on muun muassa osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala todennut mediatilaisuudessa. Ja miksi tällaista ehdotusta nyt tehdään, niin taustalla on se, että liikenteestä kertyvät verotulot pienenevät jatkuvasti ja kaupunkien kasvaessa liikenneruuhkat sitten lisääntyvät. Ja onhan tätä ehdotusta jo pyöritelty jo varmaan useammankin vuoden ajan, mutta säännöllisesti sieltä sitten aina pompsahtaa esiin. Ja näin nyt myöskin tällä kertaa liikenne- ja viestintäministeriön virkakunnan ehdotuksena. No, tämä liittyy tietysti näihin tuleviin eduskuntavaaleihin ja seuraavaan hallituskauteen, johon nyt sitten vähän kukin vuorollaan esittää sitten omia ehdotuksiaan ja toiveita. No, ei tämä ainut ehdotus liikenne- ja viestintäministeriön virkakunnalta ollut. He myös ehdottavat myöskin ajoneuvoveron kytkemistä tienpidon kustannuksiin. Myöskin ovat sitä mieltä, että maakuntien ostolennot pitäisi lopettaa ja postin jakelua harventaa. Eli tällaisia muutoksia muun muassa ehdotetaan, ja kuulemma nämä muutokset voisivat sitten kasvattaa myöskin sähköautoilijoiden verorasitusta ja keventää dieselautoilijoiden verotusta. Mutta kyllä, tällaisia tietoja ja kuulumisia tähän keskiviikkoon. Sari Hellsten, sitä ennen vielä Juha Tapio ja Valitsisin sut.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
7: Kun Vevex on se jotain.
6: Vevex.fi.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan autoilun hinnasta. Kuinka kallista bensiini ja diesel saavat olla? Pitäisikö polttoaineverotusta alentaa? Entä onko sähköauto jo edullisempi vaihtoehto vai liian kallis hankittavaksi? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi sun radion sovelluksessa tai osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sari Hellsten, ja soitat mua kuin kitaraa. Tuossa joulukuun lopulla, viime joulukuussa, kuultiin ikäviä uutisia, kun kolmen teinipojan kiipeäminen Tampereen Teiskon radio- ja TV-mastoon sosiaalisen median videota varten sai traagisen päätöksen, kun 15-vuotias poika putosi mastosta ja kuoli. Tähän liittyen Iltalehti tietää kertoa, että Sisä-Suomen poliisi on päättänyt tapauksen esitutkinnan, koska maston omistaja eli Digita ei ole vaatinut rangaistusta kahdelle tempauksesta hengissä selvinneelle pojalle. Onnettomuushan tapahtui 20. päivä joulukuuta ja kolme poikaa matkusti varhain aamulla junalla Tikkurillesta Tampereelle, josta he sitten jatkoivat bussilla matkaansa Teiskoon. Ja tarkoituksena oli tosiaan kiivetä korkeaan mastoon ja kuvata videoita TikTok-haasteeseen. Ja toi kyseinen masto, se on yli 300 metriä korkea. Ja vaikka sää oli tuulinen ja sumuinen ja sateinen, niin he tosiaan kiipesivät huipulle ja kuvasivat siellä sitten videoita ja ottivat valokuvia. Ja alaspäin tullessa ylimpänä ollut 15-vuotiaan pojan ote lipesi ja hän putosi maahan ja kuoli välittömästi. Toiset pojat olivat tulleet myöskin alas ja soittaneet hätäkeskukseen ja poliisi löysi järkyttyneet pojat maston lähellä olevasta risteyksestä. Poliisi tutki tapausta julkisrauhan rikkomisena, mutta tutkinta lopetettiin nyt lokakuussa noin viikko sitten, kun Digita ilmoitti, ettei yhtiöllä ole rangaistusvaatimusta. Ja Digitan mukaan sille aiheutui luvattomasta tunkeutumisesta mastoalueelle yli 30 000 euron kulut, mutta yhtiö päätti, ettei se vaadi koko summaa pojilta, vaan korvausvaatimus kohtuullistettiin noin 5 500 euroa. Ja Iltalehden tietojen mukaan osapuolet pääsivät sovittelussa sopimukseen, joten tapaus ei etene tästä enää syyttäjälle.

14. lokakuuta, se on tämä päivä ja tästä nyt ollaan vielä jonkin aikaa matkaamassa kohti joulua, mutta joulu on kuitenkin asia, mikä jo meillä vähän puhututtaa, nimittäin meillä on upeita lippuja tarjolla joulukonserttiin ja ei ole mikä tahansa joulukonsertti, vaan Raskasta joulua, joka saapuu Nokia Arenalle Tampereelle 19. päivä joulukuuta. Olisiko tämä sellainen joulukonsertti, johon sinä haluaisit osallistua Arenalle Tampereelle 19. päivä joulukuuta? Olisiko tämä sellainen joulukonsertti, johon sinä haluaisit osallistua ystävän kanssa, jos on niin?

0: ollut raskaan joulun joulukiertueella. Tämä on jo 23. kerta, kun tätä kiertuetta ympäri Suomen viedään. Ja voi olla myöskin joku kappale, mitä ei ole siellä koskaan ennen soitettu. Kerro ihmeessä, mikä olisi sun mielestä sellainen kappale, joka tosiaan vähän kaipaisi joulukappaleista särökitaraa ja asennetta. Huomenna pistetään taas seuraavat liput jakoon, joten muistahan käydä vaikkapa saman tien osallistumassa tuolla radiomme verkkosivuilla.
1: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi. Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Heikki Hela ja rakkaus muuttaa. No me ei olla muuttamassa mihinkään, mutta tuoreita uutisia, niitä olisi tarjolla tuossa 9 minuutin kuluttua, kun kello on 14. Uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ja näinpä ollen uutta kaupunginjohtajaa aletaan piakkoin Orivedellä rekrytoimaan. Mutta tästä ja muista lisää

0: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet ehdottavat ruuhkamaksujen käyttöönottoa suurilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi ajoneuvoveron taso halutaan kytkeä tienpidon kustannuksiin. Ministeriön virkamiesten mukaan valtion pitäisi myös lopettaa kotimaan lentoliikenteen rahoittaminen ja harventaa postin jakelua. Ehdotukset sisältyvät ministeriön julkaisuun, jossa linjataan näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle. Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. Hän jää eläkkeelle vuoden 2028 alussa, mutta hänen viimeinen varsinainen työpäivänsä on jo kesällä 2027, jolloin hän jää vuosilomalle. Kuusisto on työskennellyt Oriveden kaupungilla vuodesta 2003 alkaen. Kaupunki aikoo käynnistää uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin mahdollisimman pian, jotta seuraaja voisi aloittaa tehtävässä kesällä 2027. Tampereen Särkänniemen alueelle suunnitellaan uutta rantareittiä, joka yhdistäisi Santalahden, Särkänniemen ja Mustalahden nykyistä paremmin. Reitti kulkisi Näsijärven rannassa, Prykinrannan virkistysalueella, Elianderin rantapolun ja Sara Hildenin taidemuseon välissä. Jyrkkään ja kallioiseen maastoon suunnitellaan murskepintaista polkua sekä puisia pitkospuita ja portaita. Suunnitelma luonnos on nähtävillä 28. lokakuuta asti. Tavoitteena on rakentaa reitti ensi talven aikana. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut kuulutuksen lähes 2000 henkilöstä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Heitä ja heidän omaisiaan pyydetään ilmoittamaan tiedot virastolle viimeistään 22. päivä tammikuuta. Jos elossaolosta ei saada tietoa eikä muuta laillista estettä ilmene, henkilöt julistetaan kuolleiksi.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on huomenna pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on torstaina 7 ja 10 asteen vaiheilla.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Taylor Swifthän siinä asialla oli, kun laitettiin kello 14 tunti liikkeelle sun iltapäivässä. Ja Kaisu toivottelee mukavaa keskiviikkoa. Se on 14. päivän lokakuuta ja tälläkin päivämäärällä on monenmoista tapahtunut vuosien saatossa. Muun muassa ensimmäinen Puijontorni on rakennettu tällä päivämäärällä vuonna 1856. Enpä tiennyt, että niitä on useampikin tosiaan rakennettu, jotenkin kuvitellut, että puhutaan samasta tornista, mutta näin vaan. Aika kauan aikaa sitten on Puijontorni tosiaan pystyyn laitettu. No tällä päivämäärällä myöskin Nalle Puhin, eli lastenkirja Nalle Puh on julkaistu ja vuosi on ollut 1926, eli tasan 100 vuotta sitten. Ja 1930 presidentti Stolberg ja hänen rouvansa Ester Stolberg siepattiin läheltä kotiaan Helsingin Kulosaaresta ja kyyditettiin Joensuuhun. Ja tähän liittyen hän on tehty myöskin kotimainen uutuuselokuva, joka sai tuossa, oliko se kuukausi sitten, suurin piirtein ensi iltansa, eli tämä presidentin kyyditys. Mutta tänä päivänä 14. lokakuuta lämpötila on 10 astetta Tampereella, näin vuonna 2026, mutta 2018 on ollut vähän toisenlaiset lämpötilat, muun muassa Oulussa. Nimittäin Suomen lokakuun korkein lämpötila on mitattu tosiaan tällä päivämäärällä 2018 ja silloin lämpö oli 21 astetta, tarkemmin ottaen 21,1, eli on kyllä ollut aikamoiset kelit. Itselle ei kyllä mitään muistikuvaa, että näin lämmintä olisi ollut tässä kohtaa vuotta, mutta näin kertovat historian kirjat. Seuraavaksi saadaan musiikkia nauttia. Hetken aikaa on Markku Arolta sekä Ediltä tulossa musiikkia ihan pian. Nyt kuitenkin sydäntä naulataan ja Antti Raiski.

0: Markku Aro ja ihanasti oikuinen. Vähän keskiviikkoon VR on kertonut aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturin kuljettajaa ja lisäksi 20 ratapihatyöntekijää. Muutosten vuoksi ratapihatyöstä voi loppua enintään 9 työpaikkaa. Ja veturin kuljettajien tilapäisiä lomautuksia harkitaan työn vähenemisen takia. Lomautustarpeen pituus olisi enintään 90 päivää henkilöä kohden, mutta mahdolliset lomautukset voivat vaihdella alueittain tai paikkakunnittain. Mutta näin tosiaan kuuluu valitettavia uutisia nyt VR:ltä, että siellä aloitetaan satoja työntekijöitä koskevat muutosneuvottelut. Happoradio, anna anteeksi, se tänne vielä kirkaa ja kasvot peilissä.
1: Radio Sun. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

anteeksi. Akaan seutu tietää kertoa, että Akaan kaupunki myy avoimella huutokaupalla 2 määräalaa rakennuksineen Kylmäkosken Haaviston tieltä. Toinen on Kylmäkosken paloasema, sen yhteydessä oleva asunto, rivitalo, entinen nuorisotalo ja pihavarasto. Ja tuossa rivitalossa toimii Valkeakoski-opiston kutoma. Ja toinen myytävä määräala on sitten rivitalo ja piharakennus, joiden tilat ovat olleet kuulemma pääasiassa tyhjillään, lukuun ottamatta varastokäyttöä ja Akaan 4H-yhdistyksen toimitilaa. Mutta tosiaan nämä on nyt huutokauppaan laitettu ja lehden tietojen mukaan kaupunki on myöskin ilmoittanut Kylmäkosken paloaseman myyntiaikeesta myöskin hyvinvointialueelle, joka on vuokrannut tilat kaupungilta. Ja hyvinvointialue puolestaan suunnittelee uuden paloaseman rakentamista Kylmäkosken VPK:n käyttöön, eikä sen tarkoituksena ole jatkaa nykyisten tilojen vuokrausta uuden aseman valmistuttua. Ja tälle hankkeelle on varattu jo yli 4 miljoonaa euroa sitten ensi vuoden investointisuunnitelmaan. Ja Akaan kaupunki puolestaan suunnittelee sitten Kylmäkosken entiselle terveysasemalle uusia tiloja Akaan 4H-yhdistykselle ja Valkeakoski-opiston kutoille. Tällaisia tietoja tuolta Akaasta liittyen sitten näiden tilojen käyttöön ja mahdollisiin omistajavaihdoksiin. Arttu Viskari, isäni kaltainen, sitä kuullaan kohta tässä keskiviikossa sun radiossa. Hui, tuolla joku juoksi tielle, ihmettee, hyvä, ettei jäänyt auto alle, apua, mennä sydän pompahtaa, mutta en tiedä mitä tapahtui. Mutta kaikki hyvin Suvantokadulla ja Rautatien kadulla ja nyt musiikkia Viiviltä, hyvä uskoinen.

Arttu Viskari ja isäni Kaltainen. Lempälän Ideaparkin yhteyteen suunniteltu hotelli ja asuntotorni voivat kuulemma edetä rakentamisvaiheeseen ensi vuoden aikana, näin kertoo tamperelainen ja Kauppalehti. Ideaparkin perustajan Toivo Sukarin mukaan hanke etenee ja rakentamisen aloittaminen on enää vain kaavamuutoksesta kiinni. Mutta suunnitelmissa on tosiaan 25-kerroksinen torni, johon tulisi hotellia sekä senioriasuntoja. Ja Sukari on kertonut tuolla Kauppalehden talousaamun haastattelussa, että hän aikoo itsekin muuttaa kuulemma rakennuksen yläkertaan eläkepäiviä viettämään. Mutta kuulemma kunta ja niin elinvoimakeskuskin ovat edistäneet hanketta aktiivisesti ja tavoitteena olisi, että asiat saataisiin kuntoon ensi vuoden aikana. Ja yhä edelleen Ideaparkin alle louhittuun luolastoon on suunnitteilla toi hiihtomaailma, johon tulisi muun muassa Lapin maisemia. Saas nähdä, tuleeko toteutumaan. Kyllähän tästä pitkään on puhuttu ja kyllä pitää nostaa hattua, että Sukari ei ole antanut periksi, vaan yhä edelleen suunnitelmat ja toiveet ja ideat elävät ja katsotaan, miten sitten käy ja millä aikataululla. Mutta kuulemma, ainakin tämä hotelli ja asuntotorni voisivat näillä näkymin edetä rakentamisvaiheeseen ensi vuoden aikana. Kohta musiikkia Kaija Kärkiseltä ja Ile Kalliolta, sitä ennen vielä Eveliina ja Kyyneliin.

0: sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
4: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. No viime yönä sato vettä, aamullakin on sadellut vähän siellä täällä ja ainakin Tampereella on tällä hetkellä ollut vielä sateettomia tunteja, mutta näyttää siltä, että kyllä vielä jonkinlaiset sateet saapuvat tähän iltaan. Mutta huominen päivä näyttää myöskin pilviseltä, mutta sentään puutaiselta ja lämpötilat aika lailla samoissa lukemissa kuin tänään. Säätietoja, niitä piakkoin, ennen sitä vielä uutisia ja ennen uutisia musiikkia Jipulta ja Samuli Edelmanilta sekä tässä ihan alkuun Frans Harju ja Ei kenenkään maa.

Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa.

0: piti olla nopea hanankorjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
6: Jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
2: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet ehdottavat ruuhkamaksujen käyttöönottoa suurilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi ajoneuvoveron taso halutaan kytkeä tienpidon kustannuksiin. Ministeriön virkamiesten mukaan valtion pitäisi myös lopettaa kotimaan lentoliikenteen rahoittaminen ja harventaa postin jakelua. Ehdotukset sisältyvät ministeriön julkaisuun, jossa linjataan näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle. Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. Hän jää eläkkeelle vuoden 2028 alussa, mutta hänen viimeinen varsinainen työpäivänsä on jo kesällä 2027, jolloin hän jää vuosilomalle. Kuusisto on työskennellyt Oriveden kaupungilla vuodesta 2003 alkaen. Kaupunki aikoo käynnistää uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin mahdollisimman pian, jotta seuraaja voisi aloittaa tehtävässä kesällä 2027. Tampereen Särkänniemen alueelle suunnitellaan uutta rantareittiä, joka yhdistäisi Santalahden, Särkänniemen ja Mustalahden nykyistä paremmin. Reitti kulkisi Näsijärven rannassa, Prykinrannan virkistysalueella, Elianderin rantapolun ja Sara Hildénin taidemuseon välissä. Jyrkkään ja kallioiseen maastoon suunnitellaan murskepintaista polkua sekä puisia pitkospuita ja portaita. Suunnitelma luonnos on nähtävillä 28. lokakuuta asti. Tavoitteena on rakentaa reitti ensi talven aikana. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut kuulutuksen lähes 2000 henkilöstä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Heitä ja heidän omaisiaan pyydetään ilmoittamaan tiedot virastolle viimeistään 22. päivä tammikuuta. Jos elossaolosta ei saada tietoa eikä muuta laillista estettä ilmene, henkilöt julistetaan kuolleiksi.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on huomenna pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on torstaina 7 ja 10 asteen vaiheilla.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.

tanssi pois paha ja elon kerjoo. Mukavaa keskiviikkoa, mukavaa 14. päivän lokakuuta ja mukavaa nimipäivää, tämän päivän nimipäivä sankareille. Elsa, Else ja Elsi. He ovat tosiaan tänään nimipäivä sankareita ja niinpä vaan tämäkin päivä on edennyt iltapäivän puolelle. Muistatko vielä, että vanhoissa almanakoissa tämän päivän kohdalla on esiintynyt myöskin lisämerkintä talvipäivä, koska vuosi on aikoinaan jaettu kahtia siten, että talvipuoliskon on katsottu alkavan tästä päivästä alkaen ja vastaavasti sitten huhtikuun 14. päivänä on ollut merkintä suvipäivä. No ihan ei täällä Pirkanmaalla ole merkkejä talvesta, mutta muun muassa tuolta pohjoisesta Rovaniemenkin korkeudelta tuli tänään itselle videoja ja kuvia siitä, kuinka siellä oli maa valkoisena, mutta täällä Tampereella lämpötila on tosiaan noin +10 asteessa. Tämän päivän tapahtumia ja uutisia, niitä seuraillaan vielä tämä tunti ja tuossa tunnin kuluttua sitten startataan tämän viikkoinen sun suosikin top 20 lista. Ihan kohta musiikkia Boni M:ltä, nyt kuitenkin Yölintua ja Haavoittumaton.

0: heikko valo ja ultra bra. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo, että se on myöntänyt 250 000 € korkeakouluopiskelijoiden lastensaantia edistävään hankkeeseen. Ministeriö kertoo, että hankkeen tavoitteena on lisätä korkeakouluopiskelijoiden hedelmällisyystietoisuutta, tukea lapsitoiveiden toteuttamista ja edistää syntyvyyttä väestöpoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Ja kuulemma on tavoitteena kehittää toimintamalli, jossa sitten korkeakouluopiskelijoille jaetaan tietoa, neuvontaa ja tukea lastensaantiin liittyvien kysymysten pohdintaan. Tälläkö se sitten saadaan lapsiluku lisääntymään? En tiedä, ehkäpä, mutta tällainen, voisiko sanoa, että tieto kuuluu, että ministeriö haluaa nyt opiskelijat vauvan tekoon ja eritoten korkeakouluopiskelijat. Koota musiikkia Paul Eliakselta, sitä ennen vielä vihreitä valoja Laura Voutilainen.
1: Radio Sun.
2: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutkut.
7: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
9: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Paul Elias ja Muistuta mua. Ylöjärven kaupunki tiedotti juuri äsken, että elokuun lopussa käynnistyneet ja koko Ylöjärven kaupungin henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ensi vuoden osalta ovat nytten päättyneet ja nyt on kerrottu, mitä se tarkoittaa. Kaiken kaikkiaan tasapainotustoimia saatiin koko liki 1,8 miljoonan euron edestä. Henkilöstösäästöjä kertyi 15 henkilötyövuotta ja nämä henkilöstösäästöt toteutuvat eläköitymisten, avointen vakanssien täyttämättä jättämisen ja määräaikaisten palvelusuhteiden päättämisen myötä. Ja täällä on pitkä lista, mitä kaikkea nyt tarkoittaa tämä 1,8 miljoonaa. Mä oikein niin kuin yritän täältä pongata jotain, mikä on ehkä kaikkein oleellisimpia. No varmasti Kuruun ikäviä uutisia. Kurun päiväkodin lauantain ja sunnuntain vuorohoidosta sekä yöhoidosta ollaan luopumassa. Myöskin täällä on, että muun muassa tyhyrahan poistaminen, se on, eli henkilöstön etuuksia, niitä karsitaan. Iltapäivä kerhotoiminta, siinä taitaa maksut nousta, kyllä 20 eurolla kuukaudessa. Kirjastot eivät ole avoinna enää jatkossa sunnuntaisin ja paljon paljon muuta. Mutta tosiaan, jos olet ylöjärveläinen ja kiinnostaa, että mistä tämä 1,8 miljoonaa euroa nyt sitten on koottu kasaan, niin tosiaan kaikki listaukset löytyvät tuolta kaupungin verkkosivuilta ja sieltä löytyy ihan euromääräisesti näitä, mitä on nyt sitten saatu kasaan ja mitä se tarkoittaa. Esimerkiksi toi Kurun päiväkodin lauantain ja sunnuntain vuorohoidosta ja yöhoidosta luopuminen, niin se on 40 000 euron säästö Ylöjärven kaupungille. Mutta tällaisia tietoja kuuluu Ylöjärveltä tänään. Kohta kuuluu musiikkia Matti Johannes Koivulta, sitä ennen Jani ja Jetsetters ja Muistatko kun?

0: Matti Johannes Koivu ja emme muistele maanantaita. No eipä tässä nyt ainakaan tämän viikon maanantaita tarvitse juurikaan muistella. Ei tainnut olla kovinkaan ihmeellinen päivä. Mutta tänään on keskiviikko ja meillä on katseet kääntyneet Sanossa-ohjelman osalta jo ensi viikon keskiviikkoon. Ensi viikon keskiviikkona Sanossa-ohjelmassa puhutaan autoilusta ja bensan ja dieselin hinnasta. Missä menee sinun kipurajasi polttoaineen hinnassa vai onko se niin, että sitä bensaa ja dieseliä vaan on ostettava, maksoi mitä maksoi, ei ole vaihtoehtoa. Töihin pitää päästä ja asioille kulkemaan ja joukkoliikenne ei välttämättä ole sitten se ratkaisu siihen. Entäpä mitä mieltä olet siitä, että miten tämä maaseudulla vaikkapa asuville tai paljon ajaville, pitäisikö heille antaa helpotuksia autoilun kustannuksiin vai onko se oma valinta, että käyt sitten kauempana töissä tai asut kauempana isommista keskuksista. Ja onko se sähköauto todellisuudessa yhtään se edullisempi vaihtoehto vai tekeekö se korkea hankintahinta siitä sitten modelle mahdottoman vaihtoehdon? Ja miten autoilun hinta vaikuttaa sinun arkeesi vai vaikuttaako? Tällaisia kysymyksiä kysytään ja voi vastata kaikkiin kysymyksiin tai sitten vaan osaa. Ja ei ole väliä, laitatko ihan tavallista viestiä vai ääniviestiä, mutta laita ihmeessä omia kommentteja tulemaan. Ja jos laitat ääniviestejä tulemaan, niin olet mukana sitten myöskin VIP-kiekkoelämyksen arvonnassa. Eli saat valita, lähdetkö ystävän kanssa marraskuussa nauttimaan Nokia-areenalle joko Ilveksen tai Tapparan kotiotteluja. Ja tietysti jääkiekkoa siellä seurataan, mutta siellä myöskin parhailta paikoilta nautitaan sitä kiekkoa sekä nautitaan kyllä aikamoisista ruoka- ja juomatarjoiluista. Mutta ei muuta kuin kommentteja tulemaan joko radiomme verkkosivujen tai sovelluksen kautta. Ja ei muuta kuin, että sano sä, mitä mieltä sä oot. Onko se polttoaineen hinta jo aivan liian korkea?
1: Radio Sun. Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta. Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta

0: kaivoshotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Ostavia toimia. Hän perra. Se piti olla nopea hanan korjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Viitala ja Anna mä meen. Kello on keskiviikossa piakkoin iltapäivän 4 ja se tietää uutisia ja säätietoja. Sen jälkeen lähdetäänkin kahlaamaan sun suosikin top 20 listaa. Vieläkö Saija Tuupanen jatkaa listan kärjessä, niin se selviää vielä ennen ilta 6. Mutta ennen uutisia musiikkia Rauli Paddingin Somerjoelta ja tässä ennen Somerjokea sitten Neljä ruusua ja Luotsi vene.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Kiveen pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortopet.net.

0: Salonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ensi vuoden talouden tasapainottamisesta ovat päättyneet. Neuvottelussa löydettiin säästöjä ja muita tasapainotustoimia lähes 1,8 miljoonan euron edestä. Henkilösäästöjä kertyi runsaat 15 henkilötyövuotta, mutta irtisanomisia ei ole tiedossa. Säästöt toteutetaan muun muassa eläköitymisten ja avointen työpaikkojen täyttämättä jättämisen kautta. Säästötoimiin kuuluu muun muassa opetuksen kulujen vähentäminen oppilasmäärän pienentyessä, Kurun päiväkodin viikonloppu- ja yöhoidon lopettaminen sekä kirjastojen sunnuntai-aukiolon päättäminen. Myös henkilöstön hyvinvointietuuksia karsitaan. Osa säästöesityksistä herätti erimielisyyttä henkilöstöjärjestöissä. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet ehdottavat ruuhkamaksujen käyttöönottoa suurilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi ajoneuvoveron taso halutaan kytkeä tienpidon kustannuksiin. Ministeriön virkamiesten mukaan valtion pitäisi myös lopettaa kotimaan lentoliikenteen rahoittaminen ja harventaa postin jakelua. Ehdotukset sisältyvät ministeriön julkaisuun, jossa linjataan näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle. Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. Hän jää eläkkeelle vuoden 2028 alussa, mutta hänen viimeinen varsinainen työpäivänsä on jo kesällä 2027, jolloin hän jää vuosilomalle. Kuusisto on työskennellyt Oriveden kaupungilla vuodesta 2003 alkaen. Kaupunki aikoo käynnistää uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin mahdollisimman pian, jotta seuraaja voisi aloittaa tehtävässä kesällä 2027. Tampereen Särkänniemen alueelle suunnitellaan uutta rantareittiä, joka yhdistäisi Santalahden, Särkänniemen ja Mustalahden nykyistä paremmin. Reitti kulkisi Näsijärven rannassa, Prykinrannan virkistysalueella, Elianderin rantapolun ja Sara Hildénin taidemuseon välissä. Jyrkkään ja kallioiseen maastoon suunnitellaan murskepintaista polkua sekä puisia pitkospuita ja portaita. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä 28. lokakuuta asti. Tavoitteena on rakentaa reitti ensi talven aikana. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut kuulutuksen lähes 2000 henkilöstä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Heitä ja heidän omaisiaan pyydetään ilmoittamaan tiedot virastolle viimeistään 22. päivä tammikuuta. Jos elossaolosta ei saada tietoa eikä muuta laillista estettä ilmene, henkilöt julistetaan kuolleiksi.
2: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
3: Sää on huomenna pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on torstaina 7 ja 10 asteen vaiheilla.
2: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Pirtti Joki ja Ihana Vaara. Tämän myötä on laitettu liikkeelle tämän viikkoinen sun suosikin Top 20 listan lähetys ja aloitettiin kappaleella, joka nousi viime viikolla mukaan listalle. Silloin oltiin listan siellä 11 ja nyt ollaan sitten listan hännillä eli listan siellä 20. Mutta käydään kaikki 20 kappaletta läpi sekä kolme listaehdokasta, jotka ovat ehdolla ensi viikon listalle. Ja kyllä tämäkin viikon lista on elänyt sitten viime viikkoon nähden, mutta ei ehkä niin paljon kuin sitten viime viikolla. Oli aika hurjia nousuja ja laskuja, mutta tällä viikolla ehkä sitten vähän maltillisemmin lista on elänyt. Mutta miltä se lista kuulostaa, niin nautitaan siitä tämä ja ensi tunti. Mutta Pirtti Joki siis tosiaan listan siellä 20 ja pykälää korkeammalla. Eli listan siellä 19 löytyy tällä viikolla Eini, Oi mikä voima, joka on tippunut viime viikosta 6 pykälää alaspäin.

Anitta Mattila ja HV:t. Tämä kappale oli viime viikolla listan siellä 4, mutta niin vaan. Tällä viikolla tiputusta on tullut roimasti ja kappale löytyy listan sieltä 18. Pienen kohotuksen listalla on tehnyt Emma ja Matilta. Yksi pykälä ylöspäin on kiivetty listalla ja kappale Älä mee löytyy listan sieltä 17.

Emma ja Matilda, älä mee. Tässä perataan parhaillaan sun suosikin top 20 listaa ja seuraavaksi soittoon laitetaan listan sieltä 16 Matin ja Tepon uusin kappale Hulapaloo.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 60.

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
3: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
4: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan autoilun hinnasta. Kuinka kallista bensiini ja diesel saavat olla? Pitäisikö polttoaineverotusta alentaa? Entä onko sähköauto jo edullisempi vaihtoehto vai liian kallis hankittavaksi? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi sun radion sovelluksessa tai osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Sun suosikit. Listaehdokas.

Näin soi tämän viikon ensimmäinen listaehdokas ensi viikon sun suosikki top 20 listaa silmällä pitäen. Kyseessä oli Neon kakkosen uutta musiikkia Moneypenny ja James. Mikä on kappaleen kohtalo sitten ensi viikolla, niin siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivuilla sekä toki myöskin radiomme sovelluksen kautta. Muista peukuttaa kappaletta ylöspäin, jos haluat, että kappale löytyy ensi viikolla top 20. No top 20 löytyy tälläkin viikolla Ellimein ja Kaukuan, voidaanko rikkoa hiljaisuus. Tämä kappale oli viime viikolla listan hännillä ja nyt kappale löytyy listan sieltä 15.

Sani ja Muistuta mua. Tämä kappale on viihtynyt sun suosikin top 20 listalla jo 24 listaviikkoa ja se tietää sitä, että jos kappale on vielä ensi viikolla mukana, niin kappale siirtyy sun supersuosikkeihin ja tällä viikolla tämän kappaleen sijoitus on 14 ja se on 7 pykälää alempana kuin viikko sitten. Pienen pudotuksen on kokenut myöskin Tuure Kilpeläinen, nimittäin suomalaisiin unelmiin on tippunut 3 pykälää ja kappale löytyy listan sieltä 13.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Imi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
6: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
5: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
6: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
7: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
8: Veveks, veveks, veveks, veveks.
9: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
10: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat malliin. Saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät net-

0: herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa. Ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt raskasta joulua kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen raskasta joulua konserttiin Nokia Areenalle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

Suvi Teräsniska ja Täydellinen virhe. Tämä kappale on pitänyt paikkaansa sun suosikki Top 20-listan sijalla 12. Listaa sieltä 11 löytyy tällä viikolla Meiju Suvaksen Tarpeeksi kohtaloa ja tämä kappale on kiivennyt ylöspäin 5 pykälää viime.

0: Meijo Suvas ja Tarpeeksi kohtaloa. Sun suosikin top 20 listan sieltä 11. Kohta mennään top 10, mutta ennen sitä kuulostellaan Olli Halosen uusin kappale Arjen sankarit. Ja kyseessä on tämän viikon toinen listaehdokas ensi viikon listaa silmällä pitäen. Ensi viikolla nähdään ja kuullaan, mikä on tuon kappaleen kohtalo tällä listalla.
1: Sun suosikit listaehdokas.

0: Radio Sun. Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ensi vuoden talouden tasapainottamisesta ovat päättyneet. Neuvottelussa löydettiin säästöjä ja muita tasapainotustoimia lähes 1,8 miljoonan euron edestä. Henkilösäästöjä kertyi runsaat 15 henkilötyövuotta, mutta irtisanomisia ei ole tiedossa. Säästöt toteutetaan muun muassa eläköitymisten ja avointen työpaikkojen täyttämättä jättämisen kautta. Säästötoimiin kuuluu muun muassa opetuksen kulujen vähentäminen oppilasmäärän pienentyessä, Kurun päiväkodin viikonloppu- ja yöhoidon lopettaminen sekä kirjastojen sunnuntai-aukiolon päättäminen. Myös henkilöstön hyvinvointietuuksia karsitaan. Osa säästöesityksistä herätti erimielisyyttä henkilöstöjärjestöissä. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet ehdottavat ruuhkamaksujen käyttöönottoa suurilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi ajoneuvoveron taso halutaan kytkeä tienpidon kustannuksiin. Ministeriön virkamiesten mukaan valtion pitäisi myös lopettaa kotimaan lentoliikenteen rahoittaminen ja harventaa postin jakelua. Ehdotukset sisältyvät ministeriön julkaisuun, jossa linjataan näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle. Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. Hän jää eläkkeelle vuoden 2028 alussa, mutta hänen viimeinen varsinainen työpäivänsä on jo kesällä 2027, jolloin hän jää vuosilomalle. Kuusisto on työskennellyt Oriveden kaupungilla vuodesta 2003 alkaen. Kaupunki aikoo käynnistää uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin mahdollisimman pian, jotta seuraaja voisi aloittaa tehtävässä kesällä 2027. Tampereen Särkänniemen alueelle suunnitellaan uutta rantareittiä, joka yhdistäisi Santalahden, Särkänniemen ja Mustalahden nykyistä paremmin. Reitti kulkisi Näsijärven rannassa, Prykinrannan virkistysalueella, Elianderin rantapolun ja Sara Hildénin taidemuseon välissä. Jyrkkään ja kallioiseen maastoon suunnitellaan murskepintaista polkua sekä puisia pitkospuita ja portaita. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä 28. lokakuuta asti. Tavoitteena on rakentaa reitti ensi talven aikana. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut kuulutuksen lähes 2000 henkilöstä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Heitä ja heidän omaisiaan pyydetään ilmoittamaan tiedot virastolle viimeistään 22. päivä tammikuuta. Jos elossaolosta ei saada tietoa eikä muuta laillista estettä ilmene, henkilöt julistetaan kuolleiksi.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on huomenna pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on torstaina 7 ja 10 asteen vaiheilla.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

0: Alisa Syrjä ja Kesä ja Sä. Tämän kappaleen myötä on päästy top 10 sun suosikin top 20 listalla ja tämä kappale on kohentanut sijoitustaan 5 pykälää viime viikosta. Tässä mennään kohti tosiaan listan kärkeä ja vieläkään ei ole kuulunut yhtään uutuuskappaletta eikä tule kuulumaakaan. Nimittäin tällä viikolla yksikään noista listaehdokkaista ei saanut riittävästi ääniä, että olisi mahtunut top 20. Mutta yksi uusi listaehdokas kuullaan sitten kyllä ensi viikon listaa silmällä pitäen. Ihan kohta Mika Maijalalta musiikkia, mutta ennen sitä otetaan tämän viikon kovin nousija listan sieltä 9. Kyseessä on Elonkerjuun kahden maailman välissä ja tämä kappale on koentanut sijoitustaan 10 pykälää.
1: Sun suosikit top 20. Viikon kovin nousija.

Tässä tämän viikon yksi kovimmista nousijoista Mika Maijala. Peräti 9 pykälää ylöspäin on noussut kappale Missä mahdat olla nyt, ja kappale löytyy tällä viikolla sun suosikit top 20 listan sieltä 8. Listaan sieltä 7 löytyy viime viikon 3. eli Pate Mustajärvi ja Loput päivät.

Ate Mustajärvi ja Loput päivät. Tosiaan tämä kappale oli viime viikolla listan siellä 3 ja nyt kappale löytyy listan sieltä 7 eli 3 kärkeen. On kyllä muutoksia tullut ja viime viikollahan 3 kärki oli niin, että Saija Tuupanen oli 1:nä, Koisjärven Disko 2:nä ja Ate Mustajärvi 3:ntena. Mutta vielä ei olla niin pitkällä, että päästäisiin tämän viikon 3 kärkeen, vaan otetaan seuraavaksi listan sieltä 6 soimaan Viivin Herkkisten liiga.

0: Radio Sun.
1: Tosta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Mitä kuuluu Pirkanmaan yrityksiin? Kuka laajentaa, kuka palkkaa uusia työntekijöitä ja mitä kaikkia kulissien takana tapahtuu? Tällä viikolla sun radiossa pomot pääsevät ääneen. Joka arkipäivä kaksi paikallista yrittäjää kertoo, mitä heidän yrityksessään juuri nyt tapahtuu. Pomo puhelimessa arkisin kello 9.30 ja 16.30 sun radiossa.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Sun suosikit, listaehdokas.

Näin soi tämän viikon kolmas lista ehdokas, joka oli kyllä ehdolla myöskin tälle viikolle mukaan top 20, mutta äänet eivät riittäneet, mutta onko sitten ensi viikolla komioitten vuoro nousta top 20 kappaleellaan Tähdet syttyvät pimeään. Sinä päätät, muista käydä peukuttamassa kappaletta joko ylös tai alaspäin tuolla radiomme verkkosivuilla tai sitten sovelluksemme kautta. Mutta top 5 on jäljellä ja listan sieltä 5 löytyy tällä viikolla viime viikon 2. eli Koisjärven disko ja 3 päivän sänki.

0: Jannika P. ja Pulssi, sun suosikki Top 20 -listan sieltä 4 löytyy tällä viikolla tämä kappale. Ja se tarkoittaa, että kappale on 5 pykälää korkeammalla kuin viikko sitten. Mutta käydään kolmen kärjen kimppuun ja tällä viikolla listan sieltä 3 löytyy Knipin Päiväkirja.
1: Sun suosikit Top 20. Kolmen kärki.

0: nojata. Jenni Vartiainen ja Joku, johon nojata. Kappale oli viime viikolla sun suosikki Top 20 listan siellä 5 ja tällä viikolla kappale löytyy listan sieltä 2. Ja listan kärjessä jatkaa Saija Tuupanen kappalellaan Sitten kun. Onko kappale jälleen ensi viikollakin listan kärjessä? Sen päätät sinä. Muista vaikuttaa listaan pitkin viikkoa joko radiomme sovelluksen kautta tai radiomme verkkosivuilta. Ja äänestyshän jatkuu aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista 1 soimaan, eli Saija Tuupasta ja sen myötä. Moi moi!
1: Sun suosikit Top 20. Lista 1.

0: slut att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukenkiä...

0: edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun huomioon. Sä saat mut leijumaan. Sä saat mut leijumaan.
1: Radio Sun.

0: Radio Sun. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
6: Mä tarviin auton.
7: No, Vosetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
7: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
7: Ilman käsirahaakin onnistuu.
6: Hienoa!
8: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
6: Novoset.fi.
3: Radio Sun. Uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ensi vuoden talouden tasapainottamisesta ovat päättyneet. Neuvottelussa löydettiin säästöjä ja muita tasapainotustoimia lähes 1,8 miljoonan euron edestä. Henkilösäästöjä kertyi runsaat 15 henkilötyövuotta, mutta irtisanomisia ei ole tiedossa. Säästöt toteutetaan muun muassa eläköitymisten ja avointen työpaikkojen täyttämättä jättämisen kautta. Säästötoimiin kuuluu muun muassa opetuksen kulujen vähentäminen oppilasmäärän pienentyessä, Kurun päiväkodin viikonloppu- ja yöhoidon lopettaminen sekä kirjastojen sunnuntai-aukiolon päättäminen. Myös henkilöstön hyvinvointietuuksia karsitaan. Osa säästöesityksistä herätti erimielisyyttä henkilöstöjärjestöissä. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet ehdottavat ruuhkamaksujen käyttöönottoa suurilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi ajoneuvoveron taso halutaan kytkeä tienpidon kustannuksiin. Ministeriön virkamiesten mukaan valtion pitäisi myös lopettaa kotimaan lentoliikenteen rahoittaminen ja harventaa postin jakelua. Ehdotukset sisältyvät ministeriön julkaisuun, jossa linjataan näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle. Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. Hän jää eläkkeelle vuoden 2028 alussa, mutta hänen viimeinen varsinainen työpäivänsä on jo kesällä 2027, jolloin hän jää vuosilomalle. Kuusisto on työskennellyt Oriveden kaupungilla vuodesta 2003 alkaen. Kaupunki aikoo käynnistää uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin mahdollisimman pian, jotta seuraaja voisi aloittaa tehtävässä kesällä 2027. Tampereen Särkänniemen alueelle suunnitellaan uutta rantareittiä, joka yhdistäisi Santalahden, Särkänniemen ja Mustalahden nykyistä paremmin. Reitti kulkisi Näsijärven rannassa, Prykinrannan virkistysalueella, Elianderin rantapolun ja Sara Hildénin taidemuseon välissä. Jyrkkään ja kallioiseen maastoon suunnitellaan murskepintaista polkua sekä puisia pitkospuita ja portaita. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä 28. lokakuuta asti. Tavoitteena on rakentaa reitti ensi talven aikana. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut kuulutuksen lähes 2000 henkilöstä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Heitä ja heidän omaisiaan pyydetään ilmoittamaan tiedot virastolle viimeistään 22. päivä tammikuuta. Jos elossaolosta ei saada tietoa eikä muuta laillista estettä ilmene, henkilöt julistetaan kuolleiksi.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on huomenna pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on torstaina 7 ja 10 asteen vaiheilla.
10: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
11: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta. Radio Sun.
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helppoa.

0: Radio Sun. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: A one, two, three.

0: Radio Sun. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
4: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Mainonta maksaa rahaa,
2: mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
2: jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaks.fi.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
5: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
4: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
5: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
6: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: Radio Sun.
1: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Tästä tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Mainonta maksaa rahaa,
2: mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
2: jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
0: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteen kadulla Ikaalisissa.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

Ylpeästi paikallinen Radio Sun.